непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Audacity.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите БТР и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
2: Чести

0: Рожден, рожден ден, БГ Радио.
1: С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване. Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
2: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
1: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. За тези, които гледат морето от терасата на петзвездния си хотел. И за тези, които се подават от палатката на каваци. За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет. И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас. За тези, които ще ядат омари. И за тези, които ядат цаца. За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа. И за тези, които си взимат бирата от ходилната чанта. За тези, които ходят с дизайнерски бански. И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол. Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари и хипари. За юпита и хипита.
1: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е едно.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: за тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните SS-класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от ходилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хипари.
0: За юпита
1: и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е едно.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: За тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
4: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
3: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: дещо в пиштака.
1: За тези, които гледат морето от терасата на петзвездния си хотел.
2: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
1: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
2: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
1: За тези, които ще ядат омари.
2: И за тези, които ядат цаца.
1: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
2: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
1: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
2: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
2: и хипари.
1: За юпита
2: и хипита.
3: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
1: За всички, за които морето е

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа.
6: Или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
10: С медийното съдействие на БГ.

0: Чване направо е мечта.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: За тези, за които морето е черно и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хивари.
0: За юпита
1: и хипита.
2: All inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и токът теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре!
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: за тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни
0: по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10, музикалната компания за този летен уикенд. Ако вече сте на път към морето, сигурно мислите кой плаж да изберете. И аз сега съм решила в началото на Нашите 10 да ви дам някои от моите най-любими диви плажове на българското Черноморие: Дуранкулак, Крапец, Болата, Карадере и Иракли. Места, където морето още звучи малко по-различно, а телефона някак естествено остава в раницата. Само слънце, солен въздух и музика. Точно такава музика ще слушаме през следващия час. Това са 10-те български песни, които през изминалата седмица оставиха най-силна следа в ефира на БГ Радио. Под номер 10 тази седмица влиза едно чисто ново предложение. Луна събира за първи път Мона и Любо Киров в обща песен. Двамата вече неведнъж са работили заедно зад кадър, но сега застават един до друг и пред микрофона. Резултатът е песен, която звучи едновременно нежно и модерно. Посрещаме я в едно от първите летни издания на Нашите 10.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вече чухме първите две песни в нашите 10 тази седмица. Под номер 10 е Луна на Мона и Любо Киров, а на девето място Медал на Михайла Маринова. За Мона това лято ще бъде повече от специално, освен че за първи път се среща с Любо Киров в обща песен, тя ще бъде и специален гост на националното му турне. През следващите месеци двамата ще се качат на сцените на летните театри в Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас, Сандански и още много градове. А Михайла Маринова вече отброява дните до своя първи самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Срещата с публиката е на 28 ноември и без съмнение ще бъде една от големите музикални вечери на годината. Продължаваме нагоре в класацията. На 8-мо място тази седмица е Криско с Магнитуд, а на 7-ма позиция е песента, която се превърна в символ на 25-я рожден ден на БГ Радио. Има път в изпълнение на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет.
0: Номер 8. Удърти се

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вече стигнахме до средата на нашите 10. Осмото място е за Криско с Магнитуд, а на седма позиция е Има път, песента, която събра на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители по време на юбилейния концерт на БГ Радио. Ако концерта ви е оставил със желанието да го преживеете още веднъж, имаме добра новина. Всички изпълнения вече ви очакват в YouTube канала на БГ Радио, а в профилите ни в социалните мрежи ще откриете снимки, ексклузивни моменти зад кулисите и интервюта, заснети буквално минути след слизането на артистите от сцената. И още нещо, ако сте пропуснали телевизионното излъчване или пък ни слушате от другия край на света, този уикенд отново има възможност да бъдем заедно в ефира на БГ Радио. Повторението на юбилейния концерт е в събота от 8 часа и в неделя точно в полунощ. Продължаваме с песента, която тази седмица се изкачва до шестата позиция. Това е първата съвместна песен на БТР и Любо Киров. Ще бъда там.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В Нашите 10 тази седмица БТР и Любо Киров се изкачват с две позиции нагоре. Под номер 6 е Ще бъда там. Те направиха нещо, което феновете чакаха отдавна. За първи път се събраха в студио за обща песен. Ще бъда там съчетава характерния рок звук на БТР и гласа на Любо Киров, а резултата е песен с много силно послание и много силно присъствие. Добрата новина за всички, които искат да я чуят на живо, е, че съвсем скоро БТР започват своето национално турне. През юли, август и септември ги очакват концерти в Сандански, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен и Велико Търново, а големия финал ще бъде на 27 ноември в София. Нашите 10 продължаваме след малко с музиката и лятното настроение. Останете на честотите на БГ Радио, връщаме се след малко.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркия ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка и изобщо наистина вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир за любими песни и за любими хора и поръчваше любимата си песен най-често, естествено сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.

0: 50% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек.

0: Направо е мечта.
1: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Върнахме се в нашите 10 и ако вече планирате уикенда, имаме една идея за вас. Пригответе си нещо студено за пиене, намерете си сянка и оставете БГ Радио да се погрижи за музиката. Тази събота и неделя сме подготвили истински летен саундтрак с Лятна жълта рокля на Веселин Маринов, На море на Васил Найденов, Нека бъде лято на Лора Караджова и Гудслав, Още малко на Руши и още много любими песни, които миришат на море, на слънце и на ваканция. Ако ви трябва идея за освежаване, ето две от мен. Лимонада с мента, лед и резен лайм или пък сок от праскова, газирана вода, портокал и много лед. Простичко, лятно и точно, като музиката, която ще звучи по БГ Радио през целия уикенд. И още една среща, която си заслужава в любимите 10, ни гостува Панайот Панайотов. Ние го наричаме момчето, което говори с морето заради една от най-обичаните български песни, а разговора с него е точно толкова топъл, колкото едно юлско утро край брега. Продължаваме с класацията. На пето място тази седмица е песента, която само преди 7 дни беше на върха на нашите 10. Непобедим на група Фронтмен.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това вече е втората половина на нашите 10. На пето място тази седмица е непобедим на фронтмен. А ако следобедното слънце стане прекалено силно и плажа може да почака до по-късно, имам още една лятна идея за вас. Пуснете си филм, който ухае на ваканция. Може да е вечната класика «Мръсни танци». Да запеете с «Мама Мия». Да избягате до плажът с Леонардо Ди Каприо. Ако пък сте от хората, които предпочитат сериалите, лятото винаги върви с класика като спасители на плажа. Препоръчвам горещо и сериала «Белия лотос». В последния му сезон даже можем да видим българско присъствие. Актьора Юлиан Костов участва в «Белия лотос». Море, филми, българска музика. Ето така звучи лятото. А сега се връщаме към класацията. На четвърто място тази седмица е Прея с една песен, която продължава уверено да върви нагоре. Лава.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място тази седмица в Нашите 10 е Прея Слава, песен, която продължава да печели все повече слушатели и още една позиция нагоре в класацията. А сега е време за новото предложение тази седмица. Той идва от Маги Джанаварова и носи заглавието Лудост. И понеже това издание на Нашите 10 е изцяло в лятно настроение, напомням ви и за новата ни игра с Сладоледи Фамилия. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен, онова лято, което и до днес ви кара да се усмихвате широко, може да е ваканция при баба и дядо, първо море с приятели, игрите пред блока или някой незабравим юлски ден. Всички истории участват в Томбола за една наистина мечтана награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивото крайбрежно градче, където е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Имате време до 10 юли, така че спомените ви спокойно могат да се превърнат в следващото голямо лятно приключение.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място тази седмица е Роби с Пламенна жена. Между другото, ако харесвате тази песен, вече можете да я чуете и в целия нов албум на Роби Следа. В него има 12 песни, създадени с различни автори и музиканти, а освен вече познатите Рано Призори, Пламенна жена и Сиромах Стино, ще откриете още много нова музика. Това лято Роби тръгва и на национално турне през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а концерта му в зала на НДК през октомври вече е напълно разпродаден. Само две песни ни делят от върха на класацията. На второ място тази седмица остават Молец и Дара с песента Уск.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: От номер 2 тази седмица е Уск на Молец и Дара, песен, която продължава да е сред най-слушаните в ефира на БГ Радио и отново е само на крачка от върха. След малко ще разберем коя песен е под номер 1 в нашите 10, но преди това, както винаги, е време за едно бързо припомняне на класацията до момента.
0: Номер 10.
1: Луна, Мона и Любо Киров.

0: Numer 8.
1: Magnitud. Crisco.
0: Номер 7.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби Мети, Михайла Маринова

0: Номер 4.
1: Лава. Прея.
0: Номер 3.
1: Пламенна жена. Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази събота и неделя е за Любо Киров и Футурофония.
0: Номер 1.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази седмица е за Любо Киров и Футурофония. Една от най-силните емоции на юбилейния концерт на БГ Радио беше именно появата на Любо Киров на сцената. Освен с Футурофония, той развълнува публиката и с общото си изпълнение с БТР на «Ще бъда там», момент, който вече можете да гледате отново в YouTube канала на БГ Радио. А покрай концерта имахме и още един хубав повод за усмивка. В Instagram профила на БГ Радио ви поканихме да изберете своя любим момент от историята на БГ Радио. След стотици гласове вече имаме и победител Виолета Вълкова. Тя ни е написала, че се събужда и заспива с БГ Радио, а сега ще сбъднем една нейна мечта. Лична среща с Влад Ямпов графа. Честито, Виолета! С това завършваме та седмичното издание на Нашите 10, а от мен цвети е пожеланието за спокоен уикенд и слънчеви почивни дни.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика в неделя, точно по обед. Времето за най-вкусния обяд с фамилията или за брънч с приятели. Аз съм Надежда и с много настроение ви посрещам в неделното студио на БГ Радио. Днес в ефира се чуват вълни, чайки в далечината, детски смях, майка се кара на някой да излиза вече от водата, уха е нацъфнали липи, плажно масло и сладолед, защото слушаме най-любимите ни летни морски български песни. Този следобед ще звучат гласовете на изпълнители като Васил Найденов, Веселин Маринов и Емил Димитров и ще си припяваме текстовете на песни като Завръщане, Лятна жълта рокля и Моряшко с Богом. Нашият неделен следобед ще премине в разговори за музика, кино и книги. Ще ви разкажа за това как можете да участвате в една великолепна игра, с която можете да си спечелите пътуване до емблематично място в Испания. Тук внимателно слушайте нашия ефир, защото наградата на истина е страхотна, а в рубриката Между страниците днес ще си говорим за книги. Това си е традиция всяка неделя, но вместо за три заглавия ще ви срещна с една жена на хиляди таланти, невероятната Здрава Каменова, с която ще си поговорим за нейния най-първи роман Любов на срещното. Не ни пропускайте този следобед. В 12 на обяд давам старт на времето ни заедно с Тони Димитрова и Ясен в Бургас.
0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел, и за тези, които се подават от палатката на каваци. За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет. И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас. За тези, които ще ядат омари. И за тези, които ядат цаца. За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа. И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта. За тези, които ходят с дизайнерски бански. И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол. Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари и хивари. За юпита и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Надежда. Неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара и Бангаранга. С топлите летни вечери идва и, разбира се, нашето желание да прекарваме колкото може повече време навън. Абсолютно разбираемо е това. Ако този юли имате път към Пловдив или пък ни слушате направо там, може да добавите към програмата си за лятото и малко кино под открито небе. До края на месец юли градът е домакин на събитието Кино под звездите. Той е с вход свободен и събира любителите на българското и световното кино на различни места из града. Филмите се прожектират на един много голям екран. Размерите са 12 на 7 метра, с отлична картина, професионален звук. Въобще преживяването е почти като в кино салон, само че е с летен въздух. Звездите са над вас, атмосферата на Пловдив наоколо. Само позитиви за едно невероятно преживяване през лятото. Преди всяка основна прожекция ще можете да видите и специално подбран късометражен филм, а пък за удобството на всички са осигурени места за сядане, макар че никой няма да ви спре, ако решите да си донесете най-удобния сгъваем стол от къщи. Важното е да ни е комфортно, за да можем да се насладим на киното по най-добрия начин. Програмата включва заглавия от България и от Европа, сред които са Диви ягоди на Татяна Пандурска, България, море мио, Балканска сватба, това е филм от Хърватия и Сърбия, но има и селекция от френско и италианско кино. На мен лично това ми звучи като перфектната лятна вечер. Хубав филм, любим човек до нас, приятно време, прохлада, няма какво да се обърка. Прави една кратка пауза и се връщам веднага, за да ви разкажа за най-вълнуващата игра в ефира на БГ Радио, в която имате време да се включите до 10 юли. Това добре го запомнете. За нея само след малко, а тогава ще чуем и още една от любимите ни летни български песни.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
11: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
10: Я покажи как става.
11: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
15: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: За тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Има едни летни спомени, които времето просто не може да изтрие. Без значение на колко сме години, без значение колко време минава. Просто все още си спомняме онези безкрайни ваканции, когато карахме колела до тъмно, когато сладоледът ни се топеше по-бързо, отколкото можехме да го изядем, когато събирахме мидички от плажа, защото това беше нашето си съкровище. Или дори когато играехме на криеница и народна топка до абсолютно изтощение. Ох, това са ми най-сладките спомени, съвсем от ви казвам. Спомняме си как брояхме дните до морето, как тичахме боси по тревата на село, как чакахме любимото си детско по телевизията всяка сутрин и как един най-обикновен летен ден можеше да се превърне в незабравим, в истинско приключение. И точно сега, ето тези скъпи спомени от най-безгрижните ви години могат да ви донесат една фантастична награда. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви канят да се върнете към вашето най-любимо синьо лято. Кажете ни за онзи специален момент, който пазите и до днес. За ваканциите при баба и дядо, за първото море с приятели, за игрите до късно или въобще за някоя история, която все още разказвате с голяма усмивка на лицето. Споделете ни за вашето лято във формата на сайта на БГ Радио, bgradio.bg и всички участници ще бъдат включени в томбола за голямата награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания. Това е онзи красив средиземноморски град, в който е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Участвайте до 10 юли и може би точно вашето любимо лято ще ви отведе до слънчева Нерха, Испания, за да преживеете вашето синьо лято. А за да се вдъхновите още повече, моя съвет е, докато си мислите за вашите лета от детството, хапнете си по един сладолед Фамилия. Ефирът на БГ Радио ще продължи само след малко, когато ще чуем моряци на Стефка Берова и Йордан Марчинков.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първият е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на Лепило за брада, които бяха именно в студиото на БГ Радио.

0: това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден, БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте на всички днес в неделя. Аз съм Надежда, вашата компания в почивните дни по БГ Радио. Този следобед от 3 часа ще можете да чуете още веднъж как подреди своите 10 най-любими български песни момчето, което говори с морето, Панайот Панайотов. Той беше нашият гост тази седмица на рубриката Любимите 10, мястото, където звездите споделят най-личните истории покрай своите 10 най-обичани български песни. Говорейки за морето, припомням, че в почивните дни на тази седмица ефирът ни звучи като лятна ваканция, като дълъг ден на безлюден плаж, като гледка към най-красивото синьо, защото слушаме най-любимите ни летни морски български песни. В следващите минути на този час в студиото на БГ Радио ще влезе ярката Здрава Каменова. Истински се вълнувам за нашата среща, защото в рубриката Между страниците с Здрава ще си поговорим за най-новата й книга. Всъщност за най-първия й роман до сега, който носи името Любов на срещното. Никак не е случайно това заглавие, защото романът е писан по едноименната пиеса. Преди да я посрещна тук обаче, започваме с още една лятна песен. Слушаме Васил Найденов и Завръщане.
0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
2: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
2: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
2: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
2: И за тези, които си взимат бирата от ходилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
2: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
2: и хипари.
0: За юпита
2: и хипита.
3: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е едно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази неделя в Между страниците, времето, което отделяме за най-вълнуващите написани истории, аз посрещам един човек с безграничен талант. Тя има силата да ви разсмее от сцената, може и да ви разплаче, може да ви накара да станете на крака, за да аплодирате, но и да се замислите за важните неща в живота. Тя има над 20 написани пиеси, няколко детски книжки, а днес при мен е с първия си чисто нов роман Топъл-топъл, току-що излязъл от печатницата. С най-голямото удоволствие казвам добре дошла на Здрава Каменова.
2: Така, аз тук съм припаднала известно време, свестявам се от хубавите думи и казвам добре дошла, Наде, любимото ми име Надежда.
1: Ох, много ми е хубаво, че се срещаме в студиото, това ни е първата среща и аз особено се вълнувам, защото имам много така близка връзка с Здрава. Романът Любов на срещното е всъщност книга по пиеса. Това е много важно да кажем на слушателите. Защо обаче ти избра точно тази пиеса да се превърне в роман?
2: Аз не го избрах този път, съдбата го избра. Облечена съдбата като Захари Карабашлиев, един прекрасен автор, който аз само бях чела, бях му гледала интервюта и защото с България трудно нещо се случва без някой да те е препоръчал или да те познава лично, но ето случи се, Захари отишъл да гледа нашата пиеса Любов на срещното, след което поискал телефона ми, потърсил контакт с мен и ме покани в издателството за среща. Не знам защо, аз никога не съм си представила да пиша роман по любов на срещното, но когато мина този разговор, аз си казах, има два варианта, или просто ще ми предложат да опитам в този жанр, или може би ще ме накарат любов на срещното така да превърна в роман, което пак е една от моите интуиции. Баба ми, както съм казвала неведнъж, гледаше на кафе и аз без да искам понякога познавам и в случая интуицията проработи. Точно това ми беше предложено. Отвори ми една врата, направо не врата ми, прозорец, трикрилен прозорец.
1: Порта се разтвори.
2: Да, но беше хубаво, защото е нещо изненадващо, нещо, което, нали, идва извън мен, което не ми се случва. Мога да кажа, че не ми се случва. И помощта на редакторката беше безценна, Албена, една прекрасна Албена.
1: В пиесата публиката може да види героите отвън. В един роман обаче попадаме в техния вътрешен свят, в мислите им, в това какво се случва вътре. Това по какъв начин променя историята?
2: Ами много я промени. Аз така, моята главна героиня в пиесата и моето абсолютно вдъхновение, една много сладка жена, която мисля, че ти изобщо не познаваш, Надя. Тя се казва Богдана Трифонова.
1: Да, бегло, бегло.
2: Да, да. По принцип, за да ми стане такова едно сладко и да може въображението ми да теква, аз винаги си я представям нея. Но истината е, че в нейния образ карах и много други нюанси. Това не е Богдана в никакъв случай, но в най-сладките й моменти е. Създадах на героинята си един такъв свят от приятелки. Тя си има две приятелки.
1: Ало, страхотно.
2: Това също съвпада леко с живота на Богдана. Въпреки че има страшно много приятелки, не са две. И в тия жени вкарах пък така нюанси от много мои щурави жени около мене. И то така набъбна този свят и толкова вече можеше да се разказва отношенията между всяко от приятелките, което също ми е тема, която се отвори за мен те първа. В пиесата се случват едни много чудесни неща, фантасмагорични, и героинята ни попада в паралелна реалност. Обаче пиесата по принцип свършва горе-долу, когато тя разбира, че ще поема в друга посока. А тук романът е първа започна и каква сладост беше. Аз седа като човек с книга, игра и си каме сега, ако това направи. Леле, ми то, ако направи това, то стане това.
1: Ако
2: това, онова. И както седа, пътувам си нещо друго, прави, изведнъж нещо се случва, като например, звъна на моята любима приятелка Богдан. И докато си говорим и тя вика, и аз викам, боже, какво стана? Нали вече сюжет, защото е само по телефон. Тя вика, аз съм на епилация. Викам, край, това е сцена от романа.
1: Хората като цяло много обичат да задават този въпрос, книгата или филма. Аз обаче ще те питам, романа или пиесата?
2: Ами, тъй като винаги следващото. Тъй като съм такава една, увличам се винаги по новото, което ме е обзело. Романът ми е много на сърце. Някакси той среща с пиесата, но много по-дълга. Но със сигурност ходете и гледайте театър, че това преживяване е много хубаво, начинът, по който актьорите могат да обогатят
1: света. Тук абсолютно обективно мога да кажа, че това е точно така. Но пък ето виж хората, които вече са гледали тази пиеса, те сега...
2: Още по-любопитно би се учеше им бъде.
1: И аз така си мисля, това исках да те попитам, даже какво ще открият те в книгата, което не са открили на сцената, защото те вече познават историята от една или друга гледна точка. Сега съвсем много.
2: Много ситуации. То стана един екшен, комедиен, въпреки че и да не са чели, аз подробно запознавам с цялата история читателя. Така да чакам с нетърпение отзивите, защото имам чувството, че стана нещо много, много приятно, много разтоварващо, изненадващо и не банално.
1: Здрава, Каменова, тук с мен в студиото на БГ Радио и Между страниците. Говорим си за най-новия и роман «Любов на срещното» по едноимената пиеса. Връщаме се само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.

0: за тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Между страниците с Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази неделя в рубриката Между страниците при мен е Здрава Каменова. Говорим си за най-новия роман Любов на срещното. Ти след толкова роли, толкова пиеси, толкова истории, които разказваш по невероятен начин, какво успя да кажеш в този роман, което до сега може би не си успяла да кажеш някъде другаде?
2: Много хубав въпрос, Наде. Тук, знаеш, много изпитах истинско облекчение, че мога да разкрия мислите на героите, което е много трудно в театъра.
1: Да.
2: И трябва там да помогна режисьора, актьора. Не винаги точно както съм си го представил, или то е някакво усещане, не са точните думи, а тук наистина в думи,

0: и такива ни усещания успяха да си кажат нещата героите, което придава така една дълбочина, която ми е много приятна и се надявам да, това да открият като нещо ново на малко по-голяма дълбочина в писането ми.
1: За кого е тази книга?
0: И тази книга със сигурност е задължителна за жени над така 35, които така са се оженили около 27. Това е за жени особено, естествено, защото повечето герои са женски, които са имали дълги връзки и са усещали, че са изгубили блясъка и причината да са заедно, то понякога я губим още на 8-я месец. Така че това е темата. Има и много теми, като женското приятелство, като отговорността. Тук се оказа, че просто от едно споделяне, защото нашата героиня отива в бъдещето и се връща, от това да сподели да и хвърли едно изречение, обърква целия живот на всичките си приятелки.
1: Страхотно.
0: Те си разменят съпрузите и такива щуроти се случват, ама много издадаха.
1: Не, спокойно, съвсем в рамките на нормалната сме. Ти къде по-силно изразяваш себе си? С думите или на сцената?
0: С думите със сигурност, защото при мене, ако няма тия думи, аз няма да имам повод да съм на сцената, така че думите са и началото, и средата, и края. Един ден може и да не съм на сцена, но ще продължавам да пиша, независимо дали ще има някой, който да иска да ме чете или не.
1: Тази година на теб ти се случват много вълнуващи неща. Ето едно от най-големите пък те първа предстои. 27 октомври, зала 1 на НДК, стендъп спектакъла Здрава и половина. Малко трябва да ми така разгърнеш завесата и да ми кажеш как върви подготовката. Усещаш ли ги вече пеперудите в стомаха? На къде отиват нещата?
0: Пеперудите направо, какъв видите, се разпериха в пеперудата в дракони ми пърхат в корема. Нямам огромно притеснение, защото съм подготвила така сборно шоу, въпреки че съм правила горе-долу сборно жена и половина, но толкова обичам да сменям материалите, че то пак е съвсем различно от другите ми шоу. Тук е сборно-сборно. Ще преминем през една календарна година, пролет, лято, есен, зима, и ще включа и за пръв път между така стендъп материалите си и откъси от мои пиеси, което е интересно.
1: Страхотно, да.
0: И ще се опитам логично да ги свържа с другите неща. Ще има бенд на сцената, млади хора, с които се опитваме да направим по-музикално това усещане и да търсим музикални акценти дори в поднасянето. Ще има музика. Няма да не търся някакви грандиозни ефекти, вулкани, лави да изригват. Искам просто да има чиста емоция, усещане за искрено споделяне. И така написахме и в анотацията, че просто гоним това хората да дойдат и да имат чувство, че се прекара една безумно сладка вечер с много близки приятели. Това, което всъщност много ни липсва напоследък.
1: Много успех пожелавам и на книгата, и на всичките ти срещи с публиката,
0: много
1: които
0: предстоят. Да кажа как съм кръстила шоуто, ако хората искат да го потърсят още от сега, за да вземат билети, че половината зала се разпродаде. Здрава и половина се казва шоуто. Така не ми е удобно, но го измислиха моите приятели това заглавие. Ама то пък носи късмет и...
1: Здрава, Каменова, в студиото на БГ Радио. Най-новият ти и всъщност най-първи роман до сега, Любов на срещнато, вече може да добавите и вие на рафта с книги вкъщи. Представенето на книгата беше само преди 2 дни, а днес вече може да я намерите и по книжарниците. Ако пък не сте гледали Любов на срещнато, поправете мигновено тази грешка, но вие ще решите дали преди или след като прочетете романа. Нашата неделя сега продължава с още от най-любимите ни български песни. Останете с нас.
2: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много съм щастлива, че прекарваме това време от ефира заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте с най-голямата усмивка. В 2 часа следобед слънцето все още е доста силно. Ако ви предстои излизане навън, не пропускайте слънцезащитата и задължително пийте повече вода. В тези горещини е много важно да сме хидратирани. Тази седмица уикендът има мирис на солен въздух, на зрели смокини, на диня със сирене, на домати с босилек, защото в ефира ни слушаме любимите български летни морски песни. Това са мелодиите, които ни закарват директно на плажа и с които можем да открием отпуската както трябва. Тук за тези от вас, които именно в момента отиват на почивка и ни слушат от колите си, малко ви завиждам, но пък ви пожелавам да си създадете невероятни нови спомени. В следващите минути на нашия следобед ще ви споделя къде ще можете да чуете вечните рок-хитове на БТР това лято, а веднага след това ще хвърлим и по един много бърз поглед на това какво предстои да се случи в ефира на БГ Радио в следващите дни. В 2 часа започваме с Веселин Маринов и, разбира се, Лятна жълта рокля.
0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
2: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
2: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
2: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
2: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
2: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
2: и хивари.
0: За юпита
2: и хипита.
3: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Футурофония и Любо Киров. На концерта ни на 12 юни БТР бяха сред изпълнителите, които излязоха на нашата впечатляваща сцена. И именно сега с тази енергия рок-легендите на България продължават своята музикална мисия и тръгват на тур 2026, с което ще преминат през най-големите сцени в страната. Турнето включва 11-летни концерта на открито и един много голям финал в зала 1 на НДК към края на тази година на 27 ноември. През цялото турне публика ще се наслади на тежкия звук на любимите ни песни, които се пеят, разбира се, с пълно гърло, като в програмата са включени най-силните парчета на групата. Ето тук очаквам Елмас и стъкло, Цвете от луната, Моята сила, Игра, въобще всичките ми най-любими песни на БТР. Много се надявам, че и вие ще ги чуете на живо. Концертите стартират в Сандански в Летния театър на 9 юли, следва Габрово на 17 юли, Русе на 11 август, Шумен на 12 и Плов на 13 август. Само няколко дни по-късно БТР ще бъдат и на сцената в Бургас на 19 август, Стара Загора 20 и Варна 23 август. В Плевен също ще можете да ги видите, там ще бъдат на 27 август. През септември ще можем да видим БТР и в Велико Търново на 3 септември и Добрич на 8 септември, а финалът, както казах, ще бъде грандиозен, той ще бъде в София в зала 1 на НДК на 27 ноември. Вече над 30 години БТР остава една от най-устойчивите и най-разпознаваемите български рок групи, а турнето им през изминалата година, за тези от вас, които са присъствали и си го спомнят много ясно, имаше специални гости. Това беше група Хат. Заедно събраха хиляди фенове и затвърдиха силната им концертна форма. Ето тези две емблематични рок банди сбъднаха мечтата на публиката и показаха как звучи българския рок, когато е на високи обороти и съществува в продължение на десетилетия. БГ Радио е горд медиен партньор на турнето на БТР. Пожелаваме им силни аплодисменти и една щастлива публика пред всички сцени в страната. Билети за всеки един от концертите на БТР това лято можете да намерите на сайта на Eventim. Ние с вас продължаваме след няколко минути, когато в ефира на БГ Радио ще чуем Моряшко с Богом и Емил Димитров. Това е още една от песните на нашия летен уикенд в ефира на БГ Радио.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алилуя!
2: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
10: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до

0: за тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакащи.

Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Миналата седмица в неделя по Нова телевизия видяхме за втори път какво се случи на нашата сцена на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Паралелно с това в ефира на БГ Радио през цялата седмица излъчвахме концерта специално за нашите слушатели от чужбина, които живеят много далеч и се намират в други часови зони, различни от нашата. А тази нощ, точно в 00 часа българско време, отново ще излъчим концерта в ефира, така че ако имате познати и близки за вас хора, които живеят много далеч, обичат българската музика и биха искали да преживеят концерта ни по радиото, непременно им кажете, пишете им или им се обадете. Неделята ни заедно вече може и да приближава своя край, но пред нас са любимите 10. Точно в 3 часа след обед можете да чуете още веднъж как подреди своите 10 любими български песни певецът Панайот Панайотов. А в 4 след обед тук в студиото пристига Наско, защото започват любими песни зад волана. Това е предаването, което ви прави компания в колата, докато се прибирате към вкъщи, тръгнали сте към любимото място или просто се наслаждавате на любимите български песни. Обадете се на Наско, телефонът за връзка в студиото е 02-951-5535 и споделете как прекарвате времето си на пътя. Освен всичко това, винаги е много полезно за нас, а и за всички, които в

0: момента ни слушат и също шофират. Ако имате наблюдения, свързани с пътната обстановка, минете през натоварен участък или пък искате да споделите какво е положението на пъти около вас, любими песни Зад волана и Наско ще ви очакват да споделите. Нашият понеделник утре сутрин ще започне заедно с Маги Джанаварова. Тя е първият гост на Стартер за новата седмица. Нея слушайте веднага след новините в 8. Понеделник ние винаги свързваме и с още нещо. Това е новия епизод на Нова БГ версия. Утре вечер гости на Славчо и Яна ще бъдат Нели Рангелова и Вики Терзийска, които ще разкажат за оригинала и кавър версията на «Що ли те чакам още?». А следващата седмица, в четвъртък, на 2 юли, ще кажем честит рожден ден на Роси Кирилова, заедно с най-големите хитове, които ще слушаме през целия ден в ефира на БГ Радио. Аз съм Надежда и с огромно удоволствие всеки уикенд заставам зад микрофона на БГ Радио, защото знам, че ще споделим това време заедно. Пожелавам ви приятен остатък от неделния ден и успешен старт на новата седмица утре.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Ирина Флорин. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Най-яркият ми спомен от БГ Радио може би са наградите, които съм получавала от БГ Радио. С БГ Радио ме свързва музиката, приятелството и многото концерти, многото изяви, многото интервюта и прекрасният му екип. За мен БГ Радио е символ на българската музика, на качествената българска музика и на това, че БГ Радио дава възможност на българските артисти да се изявяват и да представят новите си продукти. За 25 години БГ Радио успя да наложи българската музика на пиедестал, да направи страшно много български хитове и постоянно да изненадва българския слушател с нова и нова хубава българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио! 25 години, страхотна възраст, успех!
1: 25 години, БГ Радио! 25 години, само българска музика!

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов и ви представям 10-те мои любими български песни. Естествено по БГ Радио и естествено специалния ми поздрав по случай 25-та годишнина на любимото БГ Радио. Започвам с номер 10 от моите любими песни. Това е песента «Богатство» на Тангра. Искам да подчертая с гласа на Чочо Владовски, на Цветан Владовски. Тази песен ми е запрени много отдавна. Съвсем отдавна бях твърде млад. И разбира се, мелодичната песен не може да остане скрита. Тя влиза като някакъв вирус в човека. Не ме подмина и мене. Тази простичка схема на песента «Богатство» е ме завладяла и до ден днешен си е тананикам непрекъснато, макар че Цветан Владовски, Чочо Владовски, Царство му небесно, се намира в висините. Оттам не наблюдава и ние естествено отправяме и към него тези думи.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов и ви представям 10-те мои любими български песни. На 9-то място поставих една от моите песни, разреших си този малък сюрприз, защото се консултирах с БГ Радио и те ми казаха, че е разрешено да акцентирам и на две от моите любими песни от моя репертуар. От номер 9 в моят списък е песента за връщане. Това е една много специална за мен песен. Тя е на композитора Александър Савелев, Царство му небесно. Текстът е на Александър Александров, Сашо Шерифа. Тази песен е записах много отдавна. Имаме я на компакт диск. Много рядко звучи в ефира. Може би това е някаква специална карма има тази песен. Но в моето съзнание почти всеки ден. Айде, не всеки ден, но през ден.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов и отново се връщам към моя списък с 10-те любими мои песни в моя сет, моя списък. На 8-мо място съм поставил Нашият град. Отново една песен с гласа на Чочо Владовски и Тангра. И отново носталгията страшно ме завладяла, не знам защо. Тази песен звучи винаги в мене. Едно нещо, което ми направи впечатление, двете песни, които са любими на Тангра в моя списък, нямат видеоклипове. Те имат само аудиофайлове. Те звучат на аудио непрекъснато. Въпреки всичко са, смея да твърдя, любими на десетки хиляди хора в България. Нашият град. На 7-мо място съм поставил една песен на безсмъртния Георги Минчев, заедно с турците, разбира се, те му акомпанират, Бяла тишина. Това е една песен на Борислав Карадимчев по текст на Богомил Кудев. Безсмъртна, вечето зелена. Аз се слагам в списъка на евергрините български песни. Толкова много е казано за нея и толкова много звучи. Аз искам просто да я спомена още веднъж. Бяла тишина.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Ново сърце» на Любо Киров. Сложих я под номер 6 в моя списък от любими български песни, защото съвсем наскоро, преди 2 години, той направи една промоция на новия си албум, който носи заглавието «Ново сърце», и по някакво случайно съвпадение на нещата ме покани на тази промоция. Беше в София Лайф Клуб. И аз се чух тогава на живо, страшно ми хареса. Купих си даже компакт диска, за по-сигурно, да не ми избяга песента. И от тогава я слушам непрекъснато. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще се върнем към моят списък с любими български песни и ще се спра на песента по номер 5.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре!
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянче.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов отново и отново държа в ръцете си списъка с моите любими български песни. 10 на брой. Стигнахме до номер 5. Позволих си да сложа една от моите песни, Бистрото, наречено Рай. Моя композиция, текстът е на Живко Колев. Искам да спомена, че песента е посветена на едно действително бистро на нашето Черно море. А в нея се говори за един Росен. Той беше жив човек, сега вече се пресели в безкрайните ловни полета, царство му небесно на Росен, и е посветена точно на него. Песента носи много история, много сантименталност и много спомени.
0: Номер 5.

0: Те представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов. Това са моите 10 любими български песни. Под номер 4 в моя списък чухме току-що "С Богом, Мария". Великият Емил Димитров. Името му никога няма да изчезне от списъка, поне в моя списък. Тази песен носи невероятна атмосфера. Сега няма задължителна казарма, няма 800 дни, които цитира певеца в песента си. Това са 800 дни на задължителната военна служба, която ние на времето служихме. Разшифровам веднага. Слагаме една малка подробност. Тази песен също е в моя репертуар. Аз се я пея с най-голямо удоволствие. Под номер 3 в моя списък е "Снегът на спомена". Една безсмъртна песен на вечния Георги Минчев. Всяка зима ме връща към тази картина, която съм видял още преди много-много години в клипа на тази песен "Снегът на спомена". Авторът е Петър Ступил. Снежната атмосфера кореспондира с сантименталността на българската музика по това време.
0: Номер 3.

0: Десетте любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов. Това са моите 10 любими български песни. С огромно вълнение и удоволствие споменавам, че под номер 2 в моя списък е Яворова пролет. Една песен на Светозар Русинов, или Бате Заре, както го ние го наричаме. Търпя много критики относно това, че не съм му споменавал името на този велик композитор, личност в нашата музика, Светозар Русинов. Ето сега ми се падна възможността и го казвам за втори път. Светозар Русинов, Бате Заре. Написал е толкова много, толкова безсмъртни мелодични песни. Тази песен Яворова пролет е изпята от Мария Нейкова, Мими Иванова и Паша Христова.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов. Това са 10-те мои любими български песни. Стигнахме до песента, с която съм поставил на първо място. Поне за сега ще бъде номер едно в моята класация на този етап. Това е песента «Добър вечер, лека нощ». Една страхотна композиция на Мария Нейкова, изпята от самата нея. Царство и небесно на нея, разбира се. Аз подозирам, че ние не сме оценили Мария Нейкова достатъчно много като автор на песни. Айде да кажем композитор. Тя има някаква страхотна задушевност, специфична българска Мария. И всичко това страшно много личи точно в тази песен. Добър вечер, лека нощ. Никога няма да е подмина тази песен. Никога.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Добър вечер, лека нощ», която аз слагам на първо място в моите 10 любими български песни. Безкрайно много пъти ще подчертая своето възхищение към творчеството и към душевността на Мария Нейкова. Аз съм Панайот Панайотов. За мен беше страхотно удоволствие да представя моите 10 любими български песни. Благодаря ви за вниманието. И накрая, честита годишнина на БГ Радио. 25 години само българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Благодарим на Панайот Панайотов за участието му в Любимите 10. С голям интерес слушахме песните, историите и спомените, които сподели с нас. И ако това беше изборът на любимите песни на Панайот Панайотов, то в следващите близо 4 часа от неделния следобед изборът ще бъде ваш. Можете да търсите БГ Радио и предаването Любими песни зад волана на телефон 02 951 5535. Аз съм Наско и сме готови да започваме.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-любимите песни, в които се пее за лятото, слънцето, морето, вълните, изгревите, зализите. С най-любимите песни за лятото и морето ще бъдем и в неделния следобед в предаването Любими песни зад волана. Веселин Маринов има една много любима песен, в която се пее най-обичам юни, юли, август и предлагам да я чуем сега. Това е песента «Идвай, мое лято». Лек път на пътуващите, приятен плащ на плажуващите. С вас е БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 31 градуса е температурата в София, 32 са градусите в Пловдив, по Черноморието температурите са 30 на север във Варна и 28 на юг в Бургас. Където и да ви е завело лятото и каквато и да е посоката на вашия неделен следобед, ви очакваме на телефон 02-951-5535, за да посочите песните, които правят вашата неделя и вашето пътуване още по-приятни. Сега ще чуем Руши и Без багаж, изборът е на Димитър Иванов от Благоевград. Той поздравява дъщеря си Стефи, която днес има рожден ден. Пожелава ви най-вече здраве и пълно с приключения лято. Поздравяваме и Цвети от второто кафе и нашите 10. В мислите на Цвети вече е морето, но спокойно. И утре, и във вторник, и в сряда ще бъде с вас във второто кафе и чак след това се отправя към морето. Руши и Без багаж, благодарим ви, че в неделния следобед избрахте отново БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е лятото на БГ Радио, а в него винаги са най-любимите песни. От понеделник до петък в любими песни за любими хора, а в неделя в любими песни зад волана. Това лято БГ Радио и Сладоледи Фамилия очакват вашите разкази за това, кои са най-скъпите ви спомени от вашето детство. Разкажете ни за онези лета, в които циркът идваше във вашия град и на вашата улица. Разкажете ни за дните, в които с най-добрите ви приятели правихте театрални представления в двора на баба и дядо. Разкажете ни за онези лета, в които с нетърпение очаквахте да се откъснете круша, грозде или вишна от градината. Точно това е предизвикателството на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Да се върнете във вашето детство и да ни разкажете за него. Ние сме готови да прочетем вашите разкази във Facebook профила на БГ Радио, а на 10 юли ще разберем кой от всички слушатели ще получи като подарък, забележете, незабравимо пътуване в град Нерха, Испания. Това е градът, в който е сниман филма Синьо лято. Всичко за играта в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И още от песните за лятото и морето, това беше Тони Димитрова и Летен дъжд. Добър ден!
2: Здравейте, любим глас, казвам се Тина и съм от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, днес, Тина.
2: Днес в любими песни на звездите чух една песен на Панайот Панайотов. Не заразбрах как се казва, но има един рефрен на Росене, Росене. Ако бъдете така добър да ми я пуснете пак, много ще съм благодарна.
1: С голямо удоволствие. Песента се казва Бистрото, наречено Рай.
2: Ау, благодаря, Наско.
1: И изпълнител е Панайот Панайотов. Ще я чуем с голямо удоволствие тази песен и още веднъж благодарим на Панайот Панайотов за това, че отдели част от своето време и ни гостува в едно от най-обичаните уикенд предавания в ефира на БГ Радио.
2: Да, много ви благодаря. Да, той поздрави БГ Радио с неговия 25-ти юбилей, което ми направи много силно впечатление.
1: Много се радвам, че сме заедно. Какво лято сте планирали вие, Тина?
2: Ами, ние смятаме да отидем до нашето Черноморие, защото трябва да подкрепяме нашите си неща. Много обичаме да ходим в Свети Влас и юли месец предполагам, че ще си починим с моята възрастна половинка.
1: Важното е здраве да има. Има ли здраве? Всички сме завинаги млади.
2: Точно така.
1: Хубав неделен световет. Благодаря ви от сърце.
2: Много благодаря, Наш.
1: Аз ви благодаря. Щастливо лято. До чуване.
2: Благодаря. До чуване.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Панайот Панайотов беше това и бистрото наречено Рай. И още веднъж благодарим на господин Панайотов за това, че малко по-рано днес ни гостува в Любимите 10, едно от чаканите и много предпочитани уикенд предавани от нашите слушатели. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте във Facebook профила на предаването. Заедно сме до 8 вечерта и пътуваме заедно и се радваме на любимите хора и се наслаждаваме на любимата музика. Така е всяка неделя, така ще бъде и през цялото лято.
0: Любими песни
2: зад вулана.
3: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
12: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хипари.
0: За юпита и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с традиционния неделен музикален избор в предаването «Любими песни зад волана». Трудно се води предаване за пътуване след голямата трагедия от седмицата, в която загубихме отново деца. Двама млади футболисти от Академията на Славия от набор 2017. Загубихме и родител на едно от момчетата. Да бъдем внимателни на пътя, да намалим скоростта, да слагаме коланите, да шофираме непили и отпочинали. Важно е за всички ни. Да пазим лятото, да пазим живота.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тук е БГ Радио и песните, които най-много обичате, избирате ги на телефон 02-951-5535. Следващия слушател, здравейте!
2: Добър ден, Наско! Много се радвам да те чуя.
1: И на мен ми е приятно.
2: Поздравя БГ Радио за 25 годишнината.
1: Благодаря ви. Цяла година ще празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Най-любимото радио. Аз съм на гости на най-добрата си приятелка, Таня. И искам да я поздравя. Ние сме приятелки от 26 години. Тя е и моя кума, която беше кума на нашата сватба със съпруга ми. И много я обичам.
1: Къде на кое място се радвате сега на един от първите летни уикенди за лято 2026-та?
2: Ами ние сме в Драгалевци, в София. Сме в нейната къща и след малко ще направим женско парти.
1: Аха! Как ще изглежда това женско парти?
2: Ами с приятелки, които от години се събираме. Така, жени на средна възраст, най-хубавата.
1: Великолепно, разбира се.
2: Също искам да поздравя и теб и целия екип на БГ Радио.
1: Благодаря ви, много хубаво и усмихнато парти пожелаваме и прохлада и много музика в Драгалевци.
2: Много благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Лили Иванова и Скитница, коя песен ще слушаме? Здравейте!
2: Здравейте! На най-невероятното радио България.
1: Благодаря ви, господине.
2: Искам да поздравя. Малко се вълнувам, но... Значи, Теди и Габи, моите внучки, близначки, вчера навършиха 7 годинки. С песента "Детство мое". Пожелавам им едно хубаво слънчево лято. Поздрави от дядо Тошо и от баба Галя.
1: Вашите сълзи са голямото доказателство за това колко много ги обичате и колко много се гордеете с тях. Благодаря ви за обаждането и за вълнението и за избора на песен.
2: Благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След малко в Дом на киното в София е премиерата на късометражния игрален филм «Да бъдеш себе си». Дебют като режисьор и сценарист на Ивайло Иванов, преподавател по информационни технологии. В 18.15 е премиерата, в 17.15 е предварителната прожекция. Един филм за свободата, за избора, за толерантността, възпитанието и за това колко е важно за обществото ни да говорим на темите, които засяга филма. Успех и на добър час на филма «Да бъдеш себе си».

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Всяка неделя от 5 до 8 БГ Радио представя песните на пътуващите заедно с нас. 02-951-5535. Това е телефона, на който ви чакаме. Следващия слушател е там. Здравейте!
2: Здравейте! Живко Арнолдов си казвам, с съпругата продаваме череши в село Калояново. Производител е баща ми Никола Арнолдов. И просто искам да поздравя всички, как да го кажа, всички производители, които са. И продаваме череши. В момента супер са череши.
1: Сигурен съм, черешите винаги са били сред големия чар на лятото, така че да посъветваме всички, които са около вас, да дойдат и да си купят череши точно от вас. С коя песен
2: Иляна
1: можем да ви...
2: Иляна се казва съпругата. Съпругата се казва Иляна, а Буров на времето е занесъл българска череша в Австрия. Уния са паднали от коня. Инженер съм, между другото, инженер Живко Арнолдов.
1: Много ми е приятно да ви чуя, инженер Арнолдов. Кажете с коя песен да зарадваме и вас, и съпругата ви.
2: Искам да пуснете една песен на Веселин Маринов. Някой хубаво така парче по ваше усмотрение, господине.
1: И все си мисля, че само силно интелигентен човек може да се обади в радиото и да каже, ами ние продаваме череши и искаме да чуем любима песен. Благодаря ви от сърце, хубаво лято и винаги вкусни череши.
2: Айде да сте живи и здрави и заповядайте тук да се вземете.
1: С голямо удоволствие, здраве и при вас. До чуване.
2: Всичко хубаво.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Най-вероятно много от вас искат да спрат стрелките на часовниците си, за да се насладят на всеки един момент от неделния следобед. Сред слушателите ни, които имат точно такова желание, е Николета от Велико Търново. Тя поздравява приятеля си Захари, който днес има рожден ден. Желаемо да е здрав и да има щастливо лято. А песента е на Мери Бойс Бенд, Булевард на любовта.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хивари.
0: За юпита и хипита.
2: All inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Васил Найденов и песен за Варна, носещ името за връщане. С вас е предаването Любими песни зад волана. Заедно ставаме до 8 вечерта. Свързвани телефон София 02-951-5535. Добър ден!
2: Здравей, Наско! Мария съм и съм от София.
1: Добър ден, Мария!
2: И чакам с нетърпение да те чуя. Сега, в сряда ли беше, слушах Панайот за неговите хубави 10 песни, които обича. И днеска го слушах втори път, но не бех онзи ден чула с Богом Мария на Емил Димитров. Отдавна не съм я слушала. И много те моля, чух я нея и тази Бистрото негово, облеках се и излезнах. Действат ми хем много добре, хем ме връщат назад и така нататък. Да, моля ти се, пусни когато искаш тази на Емил Димитров.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: 10 минути след 5 следобед в неделя. Това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни зад вулана. Посрещаме следващия слушател. Това сте вие. Добър ден.
2: Здравейте. Обаждам се от Силистра. И искам да поздравя волейболен клуб Доростол, който днес се прибира от Тетевен, беше на състезание от Тетевен към Силистра. И всички волейболисти искам да поздравя с успеха им.
1: Коя песен сте избрали за тях?
2: Ами на БТР Падащи звезди.
1: Да не ви да си имате близък в отбора?
2: Ами да, сина ми е волейболист Никола Тодоров. И другите, всичките са близки.
1: Много успех на вашия син, успех на целият отбор и гордост за Силистра и за страната ни. Благодаря ви, че се обадихте.
2: Благодаря ви, хубав ден.
1: Хубав ден.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БТР, Иван Лечев и Там, където спомен от сън. С вас е БГ Радио и още от музикалния избор на вечерта. Здравейте!
2: Добър ден! Много трудно се свързвам с вас, но имам следната молба.
1: Слушаме ви. Как се казвате първо?
2: Първо казвам се Валентин Сарафов.
1: Така.
2: И съм организатор в бившия градски студентски дом на културата Цветан Спасов в студентския град. Това беше първата дискотека в България, която работеше 7 дена в седмицата. И представяхме български изпълнители, млади, които не са известни. Но това няма значение. Искам да поздравя всички, които са били организатори през годините в този градски студентски дом на културата с някоя песен на един български изпълнител. Който и да е, те всички минаха през нас.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следващата събота на 4 юли Duet Exposed ни канят на клубния си концерт в кино Кабана. Ние сега ще чуем най-новата им песен, която носи името Вен Пака. Изборът е на Венелин. Той ни слуша в квартал Дружба в София и избира тази песен, за да поздрави баща си Лъчезар, който днес има рожден ден. Желая му да е здрав и да има само усмивки на рождения му ден. Това е БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
3: Здравейте, ние сме Exposed.
4: Това е най-новата ни песен «Вен пака».
3: По БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Експоуз бяха, това и новата им песен, която носим ето в МПК. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон София 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Неделно, здравейте!
2: Добър ден! Илияна се казвам, от София съм.
1: Радвам се да ви чуя. Добре сте ни дошла в предаването. Какво да направим за вас?
2: И да се самопоздравя и да поздравя всички хора, които обичат Тангра с едно тяхно парче любовта, без която не мога.
1: Какъв е вашия неделен следобед и какво е лятото, което сте планирали?
2: Хубаво, надявам се. Всичко хубаво трябва да предстои. А пък неделният следобед топъл.
1: Любимите хора около вас, кои са?
2: Съпруга ми, сина ми, поздравявам ги и тях, да си ми живи и здрави. Благодаря ви за хубавата неделна, хубавия неделен следобед.
1: И аз ви благодаря, че сме заедно. Усмивки в къщи и много слънчево и усмихнато да ви бъде лятото. Благодаря, до чуване!
2: До чуване!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Радваме се на горещ неделен следобед. Въпреки това обаче пиете повече вода и гледайте да сте на сянка. Ние отговаряме за любимата музика. 02-951-5535. Телефона, който винаги води към БГ Радио. А в неделя по това време към предаването «Любими песни зад волана».
0: Любими песни
2: зад волана.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално беле от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
10: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
11: Глория, алилуя!
10: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
11: Юрика!
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: За тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Две три тон бяха това и Лято за двама, още от летния звук на БГ Радио. 02-951-5535, телефона, който ви свързва с предаването любими песни зад волана. Ето го следващия слушател. Добър ден!
2: Добър ден на БГ Радио. Искам заедно с съпругата ми да отдадем заслуженото на изключителния успех на Дара. И ако е възможно да ни поздравите с една нейна песен, нищо повече.
1: Разбира се, Дара, която ни донесе толкова много радост, а и удоволствието и честта да посрещнем Евровизия на българска територия. Как се казвате вие?
2: Веселин Дошков се казвам.
1: Съпругата ви?
2: От една Ивелина. Прибираме се от една прекрасна почивка с нашата мила внучка.
1: Къде бяхте на почивка?
2: В Гърция.
1: Внучката ви как се казва? Колко е голяма?
2: Богдана, на година и 10 месеца.
1: Жива и здрава да ви бъде. Носи името и на нашата Богдана от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Аз ви благодаря, че сме заедно и хубаво лято.
2: И на вас всичко хубаво.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дара беше това и нищо повече. Още една песен, която избрахте в предаването Любими песни зад волана. Готови сме да чуем и следващия слушател. Здравейте!
2: Хало, здравейте! Казвам се Филип и искам да поздравя баба ми с Роби и Рано Призори.
1: Веднага пускаме тази песен за твоята баба. Как се казва баба?
2: Даринка.
1: Къде се намира баба Даринка, Филип?
2: Ами тя е в момента до мене в колата и пътуваме към нашата вила.
1: Откъде за къде пътувате?
2: От София към село Илиянци, което е на 30 минути.
1: Да, съвсем близо до София. Е това много красиво селце. Ти в кой клас си, на колко години си?
2: Ставам четвърти и съм на 9 години.
1: Във ваканция ли сте вече четвъртокласниците?
2: Да, във ваканция сме от много време.
1: Много весела и щастлива ваканция тогава пожелаваме и да прегърнеш баба и от БГ Радио.
2: Благодаря, довиждане.
1: Благодаря ти и аз. Чао, чао.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това бяха фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. И има път. Песен създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио от Дони. Премиерата на песента беше на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, преди близо две седмици на площад Свети Александър Невски в София. Следващия слушател, здравейте!
2: Пак съм аз, Живко Арнолов. Инженер Живко Арнолов.
1: Вие сте господина с вкусните череши?
2: Точно, черешите върват. Тук спрай един камион такъв по-голям, да ни каже тир, ма по-малък от тир. И ми каза, бе, ти ли си? Вика, слуша радио, БГ Радио. Спря, взема си череши. Сега, искам да поздравя всички, които така пътуват, които са такава по пътищата на България, с една песен на сигнал, която ви изберете. Ма аз не очаквах, честно. Не очаквах, обаче човека спря. Ти ли си? Аз съм, викам.
1: Това може да е само комплимент за БГ Радио, за това колко слушано и обичано радио сме. Благодаря ви.
2: Айде.

0: любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Сигнал бяха това и баладата им да те жадувам. Любими песни за любими хора продължават. Здравейте!
2: Здравейте! Може ли да си поръчам песен?
1: Разбира се. Кажете коя песен ви се слуша.
2: На Вениамина дома.
1: А вие къде ни слушате? В коя част на страната?
2: Сел Балван. Близо до сел Балван.
1: Как се казвате?
2: Ана Мария.
1: А тези любими и скъпи хора около вас, които чувам, кои са и как се казват?
2: Ами, до мен е мама. Рожден ден и искам да я поздравя.
1: Жива и здрава да е мама и весел рожден ден. До чуване!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: На 2 юли БГ Радио ще отбележи рождения ден на Роси Кирилова. През целия ден ще имаме удоволствието да слушаме нейните песни. На рождения си ден Роси Кирилова пък ще представи най-новата си песен, носещ името «Щастието ми отива», и ще бъде наш гост в любими песни за любими хора. Роси Кирилова ще чуем и сега в предаването «Любими песни зад волана». Това е песента «Боса по асфалта». Тази песен не е любима на Радослава. Тя ни слуша по пътя Ракитово, София. Радослава, да ви е лек пътя и да имате щастливо лято.

0: За тези, които гледат морето от терасата на петзвездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хипари.
0: За юпита и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

0: Искам ги обратно.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: И още лятно и морско настроение с Панайот Панайотов и момчето, което говори с морето. Минава 6 вечерта, неделя е, а това е предаването Любими песни зад волана. Здравейте!
3: Добър ден, казвам се Маргарита Димитрова, обаждам се от Бургас. Здравей, Наско, да си жив и здрав, честита ви 25 годишна на БГ Радио, винаги вас слушам.
2: Благодаря ви!
3: В събота, в понеделник, в неделя. Сега искам да поздравя моите колежки, които се събрахме днеска. И се спомнихме за 15 минутката, сега мисля, че вече го няма, на работа и пиехме кафе. И искам да ги поздравя с

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше незабравимия Тодор Колев и песен за кафето. Любими песни зад волана продължава. Следващия слушател на линия. Добър ден!
2: Ало, здравейте! Бистра се казвам от Варна.
1: Радвам се да ви посрещна в любими песни зад волана Бистра. Заповядайте!
2: Благодаря. Може ли да пуснете по-полека?
1: Разбира се. Очудвам се, че преполовихме повече от половината на предаването и тази песен все още не е искана от нашите слушатели.
2: Да, Криси, която всъщност я иска седи до мен и се очудва и тя, че още не я е чула.
1: Кажете, как изглежда неделния следобед при вас?
2: Крием се в сянката.
1: Къде е? В кой град? В кой квартал?
2: Във Варна, в центъра.
1: И все по-горещо ще става. Вие си имате море, да. Но освен Варненското море, какво друго сте планирали за това лято?
2: Планина, Дунав.
1: О, къде на Дунав?
2: Целият Дунав. Обикаляме го.
1: А любима част имате ли си на Дунав? Любопитен съм, защото и аз в последните години много обичам да изкарам своите ваканции. Било в Русе, било в Тутракан, така че наистина любима ми е тази част от страната. Затова ви попитах.
2: Може би не. Може би нямаме някаква любима част. През целия маршрут има плодове и ние на тях се радваме долу.
1: О, така е, така е. Дори около Тутракан си имате фестивал на Кайсията. Благодаря ви много, да, за това обаждане. Детенцето до вас колко е голямо?
2: На 9.
1: Много да я поздравите и хубаво лято да имате.
2: Благодаря и подобно.
1: Благодаря. Чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нашата мила страна Нана Павлова е песента, която си хареса преди малко Калоян, за да поздрави своето семейство и най-вече своя брат Марти, който се връща от Австрия.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Утре вечерта в предаването Нова БГ версия ще бъде повече от интересно, защото Славчо и Яна ще представят песента «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на Мастило. Гости на предаването ще бъдат Нели Рангелова и Вики от Мастило. Всичко най-интересно около песента «Що ли те чакам още» ни очаква утре вечерта след 8, веднага след любими песни за любими хора. А сега предлагам да чуем песента в предаването на пътуващите. Любими песни зад волана.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: През цялото лято, всяка неделя от 16 до 20 часа, БГ Радио ще бъде с вас и ще бъдем готови да ви зарадваме с песните, които ви носят най-много настроение, усмивки и радост, тогава, когато сте на път. Следващата песен е по избор на Владислава от Костенец. Тя предлага да чуем супер жена на Мария Илиева. Така поздравява любимите си приятелки Ани, Доротея и Весела. Пожелава им да имат щастливо лято.

0: За тези, за които морето е черно и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Див Зон Проджект Миро и Искам да е лято. Ето го следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Здраво, здравейте!
1: Как се казвате? Откъде сте?
2: Казвам се Стефан съм от град Шумен.
1: Какво ще слушаме, Стефане, по твой избор?
2: Jump on the pitch.
1: Сложно ще е тази песен по БГ Радио. Друга си харесайте.
2: Трябва да е българска?
1: Трябва да е българска, да.
2: Усмивката
1: и трамвай номер 5, най-вероятно.
2: Да.
1: И кои са любимите хора, които са с теб?
2: Мама и тати и един приятел и баба му.
1: Откъде за къде пътувате?
2: От Шумен за... от Къмпинс обзор Чайка за Шумен.
1: Чудесно, много лек път пожелаваме. След като пътувате от обзор към Шумен, означава, че сте имали морска ваканция и седмица, така ли?
2: Да.
1: Как изкарахте?
2: Добре.
1: Поздрави на всички в колата. Чао.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни зад вулана по BG Radio.
1: Де две бяха това и две следи. Ето го следващия слушател в любими песни зад вулана. Здравейте!
2: Добър ден, Наско! Здравейте на всички в България и по света, бъдете живи и здрави първо.
1: Как се казвате?
2: На BG Radio. Концертът беше уникален.
1: Много благодаря. На кого са тези думи? Как се казвате?
2: Казвам се Жоро. Може би съм от първите слушатели на BG Radio. И в тази връзка, понеже 25 години радио, 24 години стартер, мисля, че трябва да са.
1: Точно така, да.
2: Така. Искам да поздравя моите любими водещи Симо и Богдана с едно тяхно изпълнение на песента Нещо тъпо.
1: Така.
2: Уникална песен, която представиха на друг концерт за годишни на BG Radio. Много са готини, сутрин много ни зареждат и благодаря за което. За тебе също и на целият екип на BG Radio.
1: Много ви благодаря. Богдана и Симо безспорно са, така да се каже, големите звезди на BG Radio и много се радвам за да чуя такива топли думи за тях от вас. Вие къде ни слушате? Усещам, че не сте в България.
2: В България съм на спикафон, идвам от Нова Загора. На Стара Загора има голямо задръстване, хората се вързват с търпение или да избягат през Нова Загора, че и там.
1: Полезна информация за нашите слушатели, които се намират от тази част на страната в неделния следобед. Много ви благодаря. Хубаво лято!
2: Чао, хубаво вечер!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Богдана и Сима от Стартер бяха това и нещо тъпо. Любими песни зад волана тази неделя продължава. Ето го следващия слушател. Добър ден!
2: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя. Миличките ми, вие сте въздух в моя живот. Но, защо се обаждам? Искам да поздравя. Чувате ли ме?
1: Много добре, разбира се.
2: Умбал Каня в болница Русе.
1: Така.
2: Първо вътрешно отделение.
1: Така.
2: Днеска съм изписана. Чувствам се отлично. Такъв екип има това отделение. Лекари, медицински сестри, санитари, божествени са. Да са живи и здрави на прекрасни хора. Просто болницата трябва да се гордее с това отделение и с този екип.
1: Коя песен бихте искали да чуем за тях?
2: Срещу вятъра.
1: И още веднъж името на болницата и отделението?
2: Умбал Канев.
1: Умбал Канев. Ами, поклон пред професионализма на тези лекари.
2: Първо вътрешно отделение с главен лекар. Айде да не споменаваме имена, защото всичките са много добри.
1: Благодаря ви за тази деликатност и в същото време за този жест на благодарност и възхищение към тези лекари. А вие да пазите здравето.
2: Не можех да си стъпя на краката, а сега тичам.
1: Здраве ви пожелаваме, защото...
2: Това е сърдечна благодарност.
1: Да, защото то е най-важното. Благодаря ви, че споделихте всичко това с нас. Прекрасни. Поздрави на Руси и на вас. До чуване.
2: Благодаря ви, до чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова, брат Ергирови срещу вятъра, любими песни зад волана продължава. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър да бъде! Как се казвате, откъде сте?
2: Обаждам се от Пловдив.
1: Слушаме ви, господине.
2: Чувате ли ме?
1: Много добре, да.
2: Ами, аз бих чувал да си припомним Крисия Тодорова, ако не се лъжи, беше, която фактически спечели детската асамблея при 10-та, детската Евровизия при 10-та години или беше.
1: Точно така, с песента Планетата на децата.
2: Да, защото тя заслужава, тя беше фактически момчето от Италия, което спечели първо място, беше дисквалифицирано, защото беше по-голямо от детската възраст и фактически признаха, че нашата Крисия е най- първо място и тя се яви и дараха детската Евровизия на следващата година в България да бъде.
1: Така беше и София посрещна детската Евровизия.
2: Това момиче заслужава повече внимание и по-често да се пуска, защото то направи първия пробив и след нея почнаха там и втори места и сега е първо и плюс това нейната песен беше много, много хубава. Тя се яви като принцеса облечена. И въобще, не знам докъде е стигнала сега, тя е на 20 и няколко години вече, дали учи в музикалната академия или тя беше в музикално училище, ама дали е продължила, моля ви да разберете и да се заинтересувате, защото това момиче заслужава. То баща му почина, тя има още две сестри майки, почина преди 5-6 години, баща му, за съжаление, и тя беше много... Тъжна обаче каза, че баща е научила да бъде твърда и беше се явила там в предаване там за като две капки вода ли беше, друго ли беше там. И макар че са конкурентна телевизия, обаче трябва да признаем, че там неговите откриватели, фактически нейните откриватели, макар че те се злепоставяха с политическа дейност.
1: Господине, много можем да си говорим за Крисия и за нейния талант, но хайде да приключим тук и да чуем песента Планетата на децата. Иначе всичко, което казахте за Крисия, е вярно. Хубав следобед, то вече вечер.
2: Секунда още само ви помоля.
1: Но да е секунда, господине. Много се разприказвахме.
2: Не, последни. Да направите едно предаване за нея. Тя заслужава.
1: Точно това си мислех, че може би е дошъл момента отново да ни гостува Крисия, след като интересът на слушателите към нея е толкова голям. Очаквайте я скоро в любими песни за любими хора. Безспорно. Благодаря ви и до скоро. До чуване.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хипари.
0: За юпита и хипита.
2: All inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ваня Костова беше това и великолепната и песен «Море». Любими песни зад волана продължават. Здравейте!
2: Наше, Драгобер се казвам от Габрово.
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте.
2: Много ми е тегало на пътя. Ако можеш на ретон тангото, с булката да се поздравим и тук, пенсионерската, много ще бъда благодарен.
1: Веднага с най-голямо удоволствие. Как се казва съпругата ви?
2: Евгения.
1: Много поздрави на вас, много поздрави на Евгения. Да имате хубаво и щастливо лято.
2: Живи да сме, от море се връщаме.
1: Къде бяхте на море?
2: Китен.
1: Как изкарахте?
2: Прекрасно. Значи това фейк, дето го правят, че било скъпо и такова. Той срамота за срамота за нас, че сме българи. Честно си казвам. Значи толкова фейк, толкова нещо по мрежите. Не ми се прекара, честно си казвам.
1: Но и ние имаме вина, че обръщаме внимание на всичко това, което се пише и в социалните мрежи, и в съмнителни не до там сайтове.
2: Това е такъв фейк. Значи ще кажа, шезлонги и чадъри миналата година бяха 24,50, сега са 27 лева. 2 лева фактически 1 евро. Ако правят проблем, това не го виждам. Прекрасна кухня, даже е по-добре, че са по-малко хората. Морето чисто. Прекрасна работа. А пък тези деца ходят за Гърция, ходят и Гърция е хубаво, ама не е хубаво да се преказва това против българското море.
1: Господине, аз съм голям привърженик на българското море и много ме радва всичко това, което казвате. Това е доказателство, че сте имал една хубава и щастлива ваканция с вашата съпруга. Иначе, нали знаете, всеки вижда това, което има очи за него. И се радвам, че вие пък опровергавате, така да се каже, масовото мнение в момента. Благодаря ви, господине, и прегърнете съпругата си от БГ Радио. До чуване!
2: Благодарим!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Борис ни се обади преди малко, за да поздрави своя баща, а и сестричката си. Песента, която избира за тях, е "Любов като небе" на Миро. Това е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Димитър от Пловдив ни се обади преди малко. Неговата приятелка е първи пилот в една от най-големите авиокомпании в страната ни. Димитър поздравява много скъп за него приятел, който се казва Жоро. Той пък е авиационен инженер. Иска и за приятелката му, и за този негов скъп приятел да чуем песента на Силвия Кацарова «Топъл дъжд». Пожелава им здраве и все така да доказват своя професионализъм. Това е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следващата песен е за Коко, който днес има рожден ден и става на 18. Поздравете с много обич от неговия Войчо. А песента е на Лили Иванова. Море на младостта.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Лили Иванова беше това и Морена Младостта. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. 02-951-5535, това е телефона, на който ви чакаме. Заповядайте с музикалния ви избор и във Facebook профила на друго обичано любимо предаване «Любими песни за любими хора». Сега са рекламите, а след това още от музикалния избор в късния неделен следобед. Останете с БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.

0: За тези, за които морето е черно и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио. Let's go!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Михаил от София беше преди малко на телефона. Той поздравява едно момиче, което много харесва, а песента, която избира, е Доброто старо време на Криско. Това е БГ Радио и любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Зори и нейното семейство днес са посетили златните мостове на Витоша. След разкотката попитаха към вкъщи, много искат да чуят патешка история на Йорданка Христова и звънчетата.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тук е БГ Радио и песните, които най-много обичате. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Дона и в момента се обаждам от Благоевград.
1: Радвам се да ви чуя, Дона.
2: Да, слушаме ви. Да, много се надявам скоро да ви видим пак в нашия град, но се обаждам по друг повод.
1: Кажете.
2: В петък бях на един концерт на една танцова формация Мюз. Беше невероятен спектакъл и искам да поздравя всички момичета, малки, големи и още по-големи, с невероятното изживяване, което ни накараха да преживеем, с песен на Молец «Недей ме пита». Дали е възможно?
1: Разбира се, че е възможно.
2: Да, много ви благодаря и много се надявам да популяризираме повече такива хубави моменти в живота на нашите деца и в нашия, и да гледаме само хубави неща по медиите. Много ви благодаря. Хубав ден и прекрасна вечер ви пожелавам. И искам да поздравя всички, които утре имат празник. Утре на Петров ден.
1: Точно така, утре е Петров ден, да. И ще има едно специално издание на любими песни за любими хора вечерта.
2: Благодаря, да, ще го слушам пак. Хубава вечер ви желая, до чуване.
1: Хубава вечер, благодаря ви и до чуване.
2: До чуване.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тук е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Следващия слушател е на линия. Нека да го чуем. Здравейте!
2: Здрасти, Наско, аз съм Зара и пътувам с мама и тати и сестричките ми Вяра и Лана в село Ремен към Варна. Можеш да ни пуснеш Бангаранга?
1: Разбира се, че мога да пусна Бангаранга. Лек да ви е пътя и много усмивки колата и поздрави на всички около теб. Чао, чао!
2: Благодаря!
1: Аз ти благодаря!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Дара и Бангаранга, коя е следващата избрана песен в Любими песни зад волана тази неделя? Здравейте!
2: Съм Маргарита и се прибираме към Пловдив след един страхотен пикник. Маргарита от Пловдив. Прибираме се към Пловдив. Искам да поздравя Дамян, Яна и Дария с детство мое. И да им пожелавам прекрасно лято и да не забравя, че все пак трябва да се и да се свири.
1: Те на какъв инструмент свирят?
2: Ами, двамата са на пиано, а Яна е на цигулка.
1: Много успехи им пожелавам.
2: Яна е на цигулка, Дария и Дамян са на пиано.
1: Много успех да развиват своя талант и наистина щастливо лято и от нас. До чуване!
2: Благодаря!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Имаме време само за две песни до финала на Любими песни зад волана тази неделя. Да разберем коя ще бъде първата от тях. Здравейте!
2: Здравейте, да. Казвам се Биляна от София.
1: Слушаме ви, Биляна. Вие сте сред последните слушатели, които стигат до ефира на БГ Радио в неделното ни предаване Любими песни зад волана. Слушаме ви.
2: Радвам се, че се свързах. Ами искам да поздравя моя съпруг. Ние днес имаме 28 години от нашата сватба.
1: Чудесно, честито.
2: Ако е може една песенна мелодия за Иракли, защото нали пускате песни за морето. Ако не е възможно, на сол бемол някоя.
1: Ще ми е сложно с песента на мелодия. С сол бемол ще ми бъде малко по-лесно.
2: Добре, нека да е толкова.
1: Добре, това означава, че вие харесвате места като Иракли, така ли?
2: Реално не съм ходила, но ми харесва песента, харесва ми идеята за диви плажове, свободни от бетон.
1: Разбрах ви.
2: От такива постройки. Да, еко плажове, но ми харесва. Не съм ходила на Иракли, да не успея да го видя преди да го видя.
1: Разбрах ви. Щастлив празник с вашия съпруг.
2: Благодаря много. Лека вечер.
1: Лека вечер. Thank you.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: През седмицата в сряда отпразнувахме рождения ден на Данчо Стълбицата. Неговото офисно парти беше по обяд в радиото, а неговия рожден ден премина в студиото на БГ Радио с неговия гост Митко Щерев. Изданието на предаването предлагаме да чуете в следващия един неделен час. Аз съм Наско, приятна и хубава да бъде вечерта ви. Отново заедно ще бъдем утре след 5, за да празнуваме Петров ден. До чуване!

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва първото за годината лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. В очакване сме на специалния ни гост, легендарният български композитор, музикант, аранжор и продуцент Митко Щерев, който ще представи новия си албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Срещата с специалния ни гост само след минути, а за начало днес избрахме новата сборна песен «Има път» в изпълнение на фондацията с Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С уважение и радост приветствам с добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио нашия изключителен композитор, музикант, аранжор и продуцент Митко Щерев. Здравей, чест е за мен, че отново ми гостуваш.
2: Благодаря, добре заваря.
1: Поводът е повече от чудесен. Твоят нов албум «Българофил», който издаваш по случай 50 годишнината на емблематичната група «Диана Експрес». Един истински впечатляващ юбилей. Предлагам ти за начало да припомниш на слушателите онези наистина паметни години, в които ти реши да основеш своя рок-група и да я назовеш с името на Експреса София Ямбол, твоя роден град. Всичко това се случва след успешните ти изяви като диригент, пианист и композитор в синьобелите на Емил Димитров, който всъщност те откри за голямата сцена, и маковете на Лили Иванова. Какви са твоите спомени от онези времена?
2: О, много назад, много назад ми върна, да. Ми общо взето чудесни спомени имам, особено от Емил, защото всъщност, ако аз не бях поканен от неговия бас-китарист в едно заведение в Пловдив, където си вечер. Ако не бях поканен да стана пианист на Емил Димитров, почти съм сигурен, даже 100% съм сигурен, че аз нямаше да бъда този Митко Щерев, който съм сега.
1: А пък първият ми спомен с теб, ти едва ли се сещаш, на един зимен Орфей, бяхме в тъй наречения шведски хотел. Там бяха всички участници. Аз още бях неизвестен журналист, но ти беше вече звезда и представяше песен с Лили Иванова. Не се сещам точно коя.
2: Да.
1: В конкурсната програма.
2: Да, винаги има крайъгълни камъни в историята на един човек и моят крайъгълен камък е точно тази покана в това прословото заведение Бирхале Каменица на Пловдив. В момента, в който станах пианист на Емил Димитров, аз вече бях друг човек.
1: Да.
2: Както и да е. Но...
1: Е, как се реши след успешните турнета с Емил, с Лили, на върха на славата, почна да композираш за тях?
2: Така се случи, че между 70-та и 73-та, до края на 73-та, даже до средата на 74-та година, аз свирих по 4-5 месеца ту с Лили, ту с Емил и винаги се съчетаваха да даваме турнета и в Съветския съюз. Бивша Русия, така. Към 73-та година аз се усетих, че почвам да пиша едни и същи песни и самата ми натура е такава, че аз нямам добри чувства и добри мисли към думата занаятчия. Да. Никога не съм искал да бъда занаятчия в поп-музиката, защото за мен е занаятчията композитор, той пише една песен с малки разновидности.
1: Краде от само от себе си. Едва ли не.
2: Случва се и такива
1: неща. Или айде грубо казано края, купира само
2: от
1: себе си.
2: Но занаятчието просто не ми е в моя натюрел. Да. И тогава реших, че това няма как, много трудно ще работя това по този начин. Да, и тогава реших да
1: смяна направя, на стила, т.е.
2: Да направя една моя група, в която да пиша музика и да експериментирам.
1: Но няма начин да не си се увличал по тогавашните големи рок групи, примерно, цитирам веднага Deep Purple.
2: Да.
1: После ти имаше вече своя Hammond орган. Мисля, че един от първите беше, може би и първия у нас като музикант и го използваш много.
2: Да, първият Hammond орган наистина го пристигна в България и го получих аз.
1: Да.
2: И по-късно Балкантон и Радио София поръчаха почти същия модел, само че по-голям.
1: Да.
2: Ами, в случая просто 74-та година, 73-та и 74-та година бяха много тежки времена за българската рок-музика.
1: Да.
2: И имаше известни композитори, които абсолютно съобщаваха на обществено ниво, че поп-музиката и рок-музиката, това е много несериозна музика. Че тази музика за нищо не става и така нататък.
1: Членове на Съюза на композиторите,
2: да, разбира се. Да, които деляха музиката, сега вече настъпиха съвсем нормални времена. И тогава, благодарение на или на Емил, или на Лили, защото много често вечеряхме с директора на Балкантон, който не можеше, нямаше как някой да отиде да има среща с него или да уреди нещо с него.
1: Да.
2: И тогава аз измислих една хитринка и една вечер му казах, мога да го прости Сашо, Сашо, абе, дай да направим един албум като Джордж О'Селиван, имаше един много известен композитор и певец, който си беше записал всичко и си го изпя. И аз му викам, дай да направим в България един експеримент и аз да го направя това нещо. Ама не му казах, че е рок група.
1: Да.
2: Той вика,
1: да не се оплаши.
2: А той, понеже на вечеря, нали, гледа, вика, ами добре, бе, дай да го направим. Айде. И аз тогава
1: укрилен.
2: Написах тия 8 песни, като специално композирах парчето Диана Експрес, което беше първо.
1: Да. Все едно то е дало.
2: Да, и албума, на албума има една снимка, където аз съм се снимал зад Хамонд орган и едно пияно. И отгоре пише Митко Щелев, отдолу пише Диана Експрес.
1: Да.
2: Да. И така се роди идеята да направя първия
1: група.
2: Албум.
1: Да. Супер. Виж колко интересни неща разказваш. Абсолютно.
2: А най-интересното е, че за година и половина този първи албум явно съм един щастливец, защото съм оцелил точното време в точното място и за година и половина той се продаде 160 хиляди. А Златна ябълка, която ни беше най-силният албум, беше 62. Така и не можахме да го стигнем.
1: Да. Той е втория албум.
2: Да, така че благодарение на този албум, който попадна, просто съм... Защото Господ по принцип обикновено дава талант.
1: Да.
2: И на който дава, това са много щастливи хора. Но много малко са избрани се, на които дава и късмет. И аз не мога да се оплача от това, да.
1: Когато основа Диана Експрес през 76-та вече, защото 50 години честваш сега, коя беше формацията, с която започна и разкажи за първите ви записи и концерти?
2: Да, значи, по принцип, този албум Диана Експрес 50 години, той малко се забави с 2 години.
1: Аха.
2: Да, тъй като
1: първият концерт... 74-та,
2: да. Но по болести и така нататък, болници, и го забавих, но най-важното, че го направих.
1: Че го има.
2: Ами, в първия албум свиреха много, много известни хора.
1: Да.
2: Да кажем, на 4 песни свири, жалко, че вече го няма, Лича Стонса. Така, на другите 4
1: пеши... Пловдивска и национална легенда.
2: На другите 4 свири Константин Атанасов, който
1: беше... Косо Штуреца.
2: Да.
1: Той наскоро ми гостува, между другото.
2: Така, да. Барабани свирише Иван Лазов, известният Ваньото, който беше дълго време барабанист на биг бенда на радиото.
1: Да.
2: А бас-китара свирише Иван Лазов, известният Вантера. Да. Но интересно беше, че песните ги записах с Ваньото и с Вантера, защото ние тримата свирихме последните 2 години при Лили Иванова.
1: Да.
2: И имаше така един момент, в който, Бог да го прости, Киро, понеже така се случва, че всъщност първият албум на българска рок група, който излиза като LP, е на Диана Експрес.
1: Да.
2: До тогава щурците са имали само сингли.
1: Така ли?
2: И, да, и Киро не можа да го приеме това нещо и даде едно интервю. В едно интервю каза, че ми той не е приемал като група, защото ние сме били оркестър на Лили Фарао. Което, не да знам.
1: Няма значение.
2: Не, че ме интересува това нещо, но да. Така, доста бях задачен така от самата трактовка.
1: Между отделните ни разговори предлагам да излъчваме по три от песните в новия албум, които ти да коментираш. Ще започнем с балада «Какво не ти достига» и «Соня». Всичките са с надпис 2026. Това всъщност какво означава? Изясни го. Нови композиции или нови версии? Разкажи за тях сега, за тия песни.
2: Ами с две думи, нови версии.
1: Нови версии.
2: Които в доста случаи съществено се различават от оригинала.
1: Да, еми балада «Какво не ти достига» и «Соня». Една след друга, разкажи за тези песни. Те влизат, мисля, че в първи албум.
2: Да, балада е от първия албум.
1: Да.
2: Това е една балада, която беше над 7, мисля, че 7 минути и 21 секунда.
1: Да.
2: Много дълго парче
1: за концерти.
2: Не, за радиоизлъчване.
1: За радиоизлъчване е дълго.
2: Това е... доказва, че наистина съм искал да пиша по-специална музика.
1: Mm-hmm.
2: И това парче не е издавано и аз с изкуствен интелект си извадих гласа от 74-та година и сега направих един много интересен вариант, който е към 3 минути 25.
1: Вече радиофонично.
2: Да. А по въпроса...
1: Текста на кого е?
2: Текста е на Стефан Банков.
1: Банков. Какво не ти достига?
2: Какво не ти достига и Соня? Това са две много, много знакови песни за мен, изпяти от Васил. Много, всъщност, с тези две песни осъществих една моя мечта, че исках да има два качествени записа от втория албум на Диана Експрес, в който соли се Васил Найденов.
1: Да.
2: И много хора не знаят, че когато той дойде в групата, беше под влиянието на Стиви Уондър. И всъщност той спя там 7 песни. Беше интересно, защото той не беше пял до този момент българска оригинална песен.
1: Само кавари, английски кавари.
2: Пяла е с някакви групи, да. И аз в повечето случаи му показвах за прозоди, показвах му тук малко повече преиграваш, да. И той се справи блестящо. Така че много съм щастлив, че в този албум има две песни, в които по същия начин с изкуствен интелект извадих гласа му и направих почти 85% същия аранжимент, само че много качествен.
1: Mm-hmm.
2: Да. Като...
1: подобри звука.
2: Да, запазил съм ретро звученето, обаче с много добро акустично качество.
1: Да.
2: И много се радвам, че за феновите на Диана Експрес наистина ще чуят две песни от втория албум, както трябва.
1: Това си е с исторически записи. Да. Да ги чуем и ще продължим с разговора. Балада и какво не ти достига по текстове на Стефан Банков и Соня по текст на Димитър Керелесов.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, легендарния български композитор Митко Щерев. През какви възходи, успехи и трудности премина през годините ти като лидер с Диана Експрес? За наградите, концертите у нас и в чужбина и любовта на вярната публика. С какви чувства си спомняш за всичко това, приятелю?
2: Да, много интересен въпрос. Ами... Не мога да не спомена, така един от най-скандалните моменти в живота на групата. Става въпрос за лятото на 76.
1: А, така.
2: Ние имахме страхотно лятно турне и Васил влезе в ролята наистина на страхотен фронтмен. И тук е място да кажа, че благодарение особено на това лятно турне и на предишните зимни турнета с Васил, Диана Експрес, докато отначало беше дай да отидем да видим тая група, тя благодарение на участието на Васил просто ни станахме звезди.
1: Нашумяхте много, да.
2: Страхотно беше, да. Имахме особено една китка на Deep Purple, която беше към 14 минути с най-различни парчета, която вече публиката изпадаше в абсолютен транс. Да. И тогава се случи този един много съдбовен момент, в който в Русе и в Шумен, когато публиката излезе, не беше останала нито една седалка. Аз това никога не мога да го забравя, просто имаше само земя и нямаше седалки. И тогава си казах, чакай ни затвор.
1: Да.
2: И тогава бяхме наказани една година и това беше и причината групата да я сформирам
1: наново.
2: Наново чак 80-та година.
1: Да.
2: 79-та по средата почнахме да репетираме.
1: Да.
2: Това беше един много върховен момент за групата. Иначе обаче няма как да забравя, имахме три много уникални турнета в бившия Съветски съюз.
1: Да.
2: Където имахме по два концерта, като бисовите бяха...
1: Дневно.
2: Като бисовите бяха 4 и няма спиране.
1: Да.
2: Уникално беше, защото по една причина, когато ни отидахме за първи път 81-а на първото турне, в тяхното знаково предаване, класация, московска класация,
1: да.
2: 5-2 ли беше нещо такова,
1: да.
2: Душа и признания бяха качени на първо място и ние в момента, в който ги запявахме, тя полудявахме.
1: Да.
2: Беше нещо уникално наистина. Да.
1: Мисля, че имахте и в Куба турне.
2: Да, но в Куба беше по линия на седмица на българската култура. Да.
1: Ага.
2: Докато турнета в бившия Съветски съюз бяха истински...
1: Да. С билети, с ход, с всичко. Еми, чудесно. Награди?
2: Ами, награди...
1: Мисля, че една след друга да имаш две награди мелодия на годината. Май...
2: Първата ми истинска,
1: да.
2: Всъщност ти сега ми напомняш, че ние бяхме, мога да кажа, че бяхме група номер едно в порядъка между 81-а до 84-та.
1: Да.
2: И там мелодия на годината, мелодия на радиослушателя.
1: Изберете.
2: Да.
1: Музикална стълбица, да. Всичките. Това да, това не.
2: В мелодия на годината, примерно, утре беше втора.
1: Да.
2: Душа беше на следващата година.
1: Да.
2: Пък на другата година Северина беше избрана за
1: За хит.
2: Да. За мелодия на радиото вече.
1: Да, да.
2: Там се почнаха да се различават. Така че имали сме един много голям възход, но той е точно 80-84.
1: 4-5 години сте супер на върха.
2: Да.
1: Каза за чужбина, каза за вярната публика. Идваха ли постоянно на ваши по турнетата? Идваха ли едни и същи любители, почитатели? И... Те вървяха след музикантите. Имаше ли такъв? Такива моменти.
2: Тези, които не слушат, те не знаят, че Диана Експрес заедно с теб ние бяхме комплект да радваме българските абитуриенти.
1: Страхотно да, беше. И не само беше, пролетни балове,
2: да,
1: абитуриентски.
2: Пролетни балове, така, да. Имаше,
1: даже ме беше упълномощил да поемам участие заедно, докато вие сте на турне в чужбина. Тоест, чувствата ти, с които си спомняш, са адски положителни, радостни и винаги с умиление си спомняш за годините с Диана Експрес.
2: Абсолютно, да. И например, спомням си, че когато излезе албума Златна ябълка, заради двете турнета в Съюза,
1: да,
2: от Русия бяха поръчали 62 бройки. 62 000 бройки за техния пазар. Което беше, между другото, голям комплимент за нас, защото все пак ние сме българска група, пък те са правили специална поръчка за нас.
1: Диана Експрес, школа за рок-музиканти. Доста голяма отговорност най-вече за теб. Сколко и с кои по-известни музиканти си бил на една сцена и в студиото през този половин век? Вече за първата формация каза.
2: Ами, по принцип, така или иначе, без да искам, съм се явявал като човек, който за първи път кани в сега станали много известни хора, които аз съм ги поканил за първи път. Така сега, като се напъня да си спомня, примерно, Личи Стонса, трябваше да отида в едно читалище, Бог да го прости, да. Личи Стонса, и да го чуе как свири, и да го покане да дойде да свири при Емил Димитров. Така че той за първи път се качи на сцената,
1: на голяма сцена,
2: с моята покана.
1: Да.
2: Така, другия известен човек, който, за съжаление, и той го няма, Коси от Тангра.
1: Да.
2: Константин Марков, сега.
1: Константин Марков, точно така.
2: Той и него го намерих в едно читалище, защото, между другото, между 70-та и 74-та година в България не бяха останали музиканти. Повечето от тях отиваха да свирят, за да си купят инструменти.
1: Скандинавските
2: страни. И да кажем, Емил като ми се обаря, събирай музиканти, че след 20 дена тръгваме на турне и няма музиканти.
1: Да.
2: Така се запознах с Косио, с който заминах с него и с един барабанист.
1: Той още не беше основал Тангра, така ли?
2: Да, той. Да. Не само това.
1: Да.
2: Той ме помоли, понеже там турнета бяха по 40 дена и ми вика: Митко, абе, ти ще имаш нещо против да ме научиш на ноти. Ме викам, що да не те науча, какво да правим тук?
1: Да.
2: Той също е мой кадър. Боби, китариста на Тангра, той е работил в една междинна формация на Диана Експрес, мисля, че повече от половин година.
1: Да.
2: И после той отива в Тангра.
1: Кажи за певците.
2: Ами за певците много.
1: Там вече винаги откъде ги откриваш всичките, с тези като Демис Русос гласове.
2: Когато говорим за певци, аз в момента, в който поканях Васил да пее и започнах, като водих концерта, за първи път използвах такъв един много хубав лав, нали? И публиката много се забавляваше, като казах, че аз съм един голям баровец, защото за да се уверя, че не мога да пее, трябваше да запиша цял албум.
1: Да.
2: Става въпрос за първия албум. Да,
1: да, да. Да.
2: Така че Васко наистина той
1: пропя при теб.
2: Абсолютно. Да. Пропея преди това беше работа. Когато дойде в къщи, аз го попитах къде се работил. Той каза, ми близо една година бях съм пианист на Бисер Киров, но там се разпуснал
1: оркестър. И мисля, че 71-а беше също пианист на Златни струни.
2: Да.
1: Където соло вокалист беше Данчо Караджов.
2: Точно.
1: Аз лично съм бил на репетиции. Двамата братя Мишеви, Румен Спасов на баса, Васил на органа.
2: От втората формация мога да спомена и как се казваше той, който направи Фона Експрес.
1: Юксел Ахмедов.
2: Точно така.
1: Да.
2: Юки. Той за първи път се качи на много на истинска професионална сцена, пак в Диана Експрес, защото имах една формация, която съществуваше около 8 месеца с двама пианисти, Юксел и Васко, които хем свириха, хем пееха. Беше много специална програма. 681 за годишнината на България, която обаче после се покри, защото руснаците не им допадна тая работа и самата годишнина не се празнува.
1: С Жоро Станчев записа, мисля, че само една песен.
2: Душа и признание.
1: И признание.
2: Един клип, да. Ами, Жоро, преди да изпее душа, да изпее този клип и да се качи на сцената с нас, той е работил в Балкан Турист, което нищо лошо няма да е, но истинско професионално аз не си спомням дали той има запис на българска
1: песен преди това.
2: От професионален композитор, направена от професионален аранжор и записана в радиото на БНР.
1: Като се разделихте с него, как стигна до Илия Ангелов? Къде го? Как го улучи?
2: Ами, беше много трудно, защото той поступи много, много неморално спрямо нас, защото когато дойде в репетиционната, и аз му казах, виж, ние си търсим певец за 4 години. Ако смяташ, нали, това не ти харесва, няма смисъл да
1: говориш. За кого?
2: За Георги Станчев.
1: За Георги, да.
2: Василов нищо не го обвинява, защото не съм му казал такова.
1: Да,
2: И той минаха 7 месеца, изкарахме лятното турне, дойде вкъщи и каза, че напуска и беше много, много тежко състояние бяхме.
1: Остави групата.
2: Да, и тогава нашия...
1: Имахте участие, бяхме заедно на балове, където той все още беше в групата. Аз съм свидетел. Да. Първото ни участие с вас...
2: Точно така.
1: Той все още беше в групата.
2: И аз го помолих да остане... Помолих го да остане до края на годината, за да имаме 4 месеца да се намерим певец. Той отказа. И тогава нашия барабанист чул, че е имал един певец, който работил някъде си, който пеел душа и нока медна.
1: Да.
2: А тя душа е горе до себе и до Додиес. Да. Нали? Иначе така, тенорите в поп музиката са до си бемол си.
1: Да.
2: Тоест, значи тон и половина отгоре. И тогава ние отидахме да го чуем и така стана, че
1: и до ден днешен сте заедно. Което е много хубаво. Дано ни слуша Илия. Той винаги така прави и собствени албуми, представяме ги.
2: Е един много, много специален човек, в смисъл, че той има разнородни интереси в музиката и се справя много добре. В смисъл, композира много на високо ниво.
1: Текстове пише.
2: И текстове пише.
1: Да.
2: Сам се продуцира.
1: Да.
2: Много, много добре свири на китара.
1: Да.
2: Доста добре на пиано, така че един истински музикант.
1: Така е. Дано не ти е неприятно да те попитам и за Максим Горанов. И общо, не само за него, а за китаристите в групата. А той ти беше трети или четвъртия китарист?
2: Ами, значи, ти засягаш един много интересен момент, защото по принцип когато се каже рок-група, понятието рок-група обикновено включва едни хора, които се събират в едно помещение и правят една музика заедно.
1: Да.
2: Сега, но това не е точно, че така трябва да бъде някакъв закон, че трябва така да се прави тая поп-музика, но другия вариант е, да кажем, варианта Диана Експрес, в който аз композирам музиката, аранжирам я и тяхната задача е да изпълнят музиката ми перфектно.
1: Да.
2: За да може да, да се представим като групата. Аз разбирам, че сигурно има някакъв проблем, когато един музикант трябва да свири музиката, която не е написана от него и по какъв начин ще я изпълни.
1: Да.
2: Това също има някакво значение, тъй като скоро се говорихме с един мой друг колега и аз му казах: знаеш ли кое е има три едносрични думи в българската три едносрични думи, които са най-важни, когато говорим за поп и за рок музика. Той вика не. И аз му викам: добре, ще ето ги думите. Да.
1: И аз не ги знам. Ето, сега ще ги научи и аз.
2: Хит, бис и лайф. Да.
1: Тоест, да можеш да напишеш и да изпълниш хит, да те изкарат на бис и да свириш на живо.
2: Да. Това са... тук засягаме и младите хора, защото младите хора малко бягат от тези три думи и се лъскаят от телевизионна бърза кариера, защото телевизията сега е достатъчно да щелиш нещо и да кажат страшна работа, но минава един месец и нищо не става. За да стане един човек, един певец или една група известна, на тази група поне и трябва най-малко един хит, защото когато имаш, говорим за истински хитови, когато имаш този хит, ти имаш визитна картичка. Иначе, абсолютно, когато го нямаш, ти нямаш и визитна картичка.
1: Абсолютно.
2: Но, за да бъдеш на истинска, много висока позиция, ти трябват пет. В концерта да почнеш с първия, по средата да изпееш три, да завършиш с последна, за да имаш бис.
1: Да.
2: Да. Така че...
1: И за биса да оставиш някой.
2: И всичко това обаче се случва, когато ти направиш Rolls Royce в музиката. Rolls Royce в музиката е лайфа. Заставаш и свириш наживо и правиш контакта с хората и когато минат 15-20 минути, ти трябва да ги заблудиш, че ти си в момента най-добрия в света.
1: Да.
2: Супер. И те само тогава ще изкарат на бис.
1: Да. Ами добре. Трудно ли е да бъдеш едноличен лидер и автор на целия репертуар на група като Диана Експрес?
2: Трудно е. Да. Вярно, че е трудно, защото, например, има и много известни западни групи, които ако му погледнеш репертуара, темпо 120, 130, 20 песни всичките. На мен такова нещо ми е скучно.
1: Да.
2: Не мога да слушам една и съща песен. Вярно, че имат хитови и те нататък.
1: И те казват, това е нашия стил.
2: Когато си композитор на една група, най-важното е ти да композираш в един разнообразен.
1: Да имаш бързи, имаш бавни, имаш балади.
2: Да,
1: точно така,
2: да имаш
1: балади,
2: за откриване, да имаш три балади. Да ги
1: имаш реге.
2: Да. Много трудна работа е. И аз мисля, че съм се справил добре, но направо използвам думата трудно.
1: Емблематични хитове имаш. Не, че си тук и сме приятели, те четкам. Не е нужно да четкам Митко Щерев, той се е доказал. Следващата тройка песни, които ще чуем от новия албум: Изгубена любов, Съдба и Златна ябълка 2026. Какви са твоите коментари за тези песни?
2: Ами първите две трябва да споменем, че са по текстове на Кръстю Станишев и Златна ябълка е на Петър Карангов, един от големите
1: той
2: български.
1: Той
2: Кръстю, и Кръстю, и двамата са много известни и големи поети. Ами с Изгубена любов и Съдба Аз си осъществих още една мечта тук в този албум. Така, поне три мечти съм си осъществил. Това е втората ми мечта. Защото тези песни, лично аз като композитор много си ги харесвам. Изгубена

0: Две песни, наистина аз извадих само гласа и аранжимент са абсолютно почти същи, само че с много високо качество на акустично качество. А Златна ябълка, тя понеже аз имам
1: така издадени... Така се казва втори албум.
0: Да, всъщност. Така се казва, но в първия албум 40 години Диана Спес няма Златна ябълка. Във втория албум, който издадахме Усмивката, и там е няма. И аз много исках да има...
1: Да
0: я включа. Тъй като това ми е... аз имам 3 или 4 песни, в които използвам български фолклорни елементи, но за мен тук съм се справил най-добре.
1: 3 или 4 песни само в Диана Експрес, ама имаш за Емил...
0: Да, имам, но за Диана Експрес е толкова дълго, но Златна ябълка ми е така много на
1: върха
0: на, сърце, да,
1: на сладоледа. Да, ами добре, нека ги чуем и ще продължим още малко за финал. Изгубена любов, съдба и Златна ябълка.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям със специалния ми гост, големия композитор Митко Щерев. Кои са музикантите, които продължават сценичната и студийната дейност на Диана Експрес, след като ти по обясними причини преди няколко години прекрати концертните си участия с групата?
2: Ами, аз прекратих, защото...
1: Беше ти трудно да пътуваш
2: много
1: вече?
2: Много трудно, да. Бях вече на 78,5, но много хора, когато видят една известна група с хитови, както беше Диана Експрес, ние никога не сме имали проблем да имаме бис, да. И то не е един, където и да свирим.
1: Да.
2: Те виждат само едни готини, усмихнати хора, които изпълняват перфектно една музика, идва, снима се с нас и то и но. Самия начин на правене на едно турне, на едно участие, те не знаят как се случва това.
1: Да.
2: И искам да кажа, че обикновено, да кажем, през лятото, групата обикновено свири или на 300 или на 400 км. Ставаш сутринта, пътуваш 400 км, отиваш, 40 минути редиш инструменти, един час репетираш, отиваш до хотела само да се изкъпиш, отиваш, свириш, 40 минути прибираш.
1: Прибираш и става някое време.
2: Да, и си ден от самото свирене, на другия ден трябва да станеш 9 и да пътуваш още 400 да се върнеш.
1: За другото място просто, или пък за София.
2: И просто човек трябва да има много желязно здраве, за да... Така че дойде времето да
1: разбирам, сцената. Разбирам.
2: Но в момента на моето място свири един перфектен музикант. Групата се справя
1: как
2: много.
1: Как се казва той?
2: Не, аз го знам като...
1: Нищо, как си го да, наричате в
2: глупо? Той е много известен, да. И прякора му е джонката.
1: Добре.
2: Да, много известен и перфектен музикант.
1: На соло китарата е...
2: Всички са си останалици. На соло китарата е Атанас Копчев, от 10 години работим заедно.
1: Колега, мой бивш от БНР.
2: Точно така.
1: Да. На баса?
2: На баса е доена от 80-та година, Живко Топалов.
1: Живко Топалов, да, той е несменяв.
2: И той от 10 години, и така той. Че групата е в прекрасно състояние.
1: Вярно е, и е сплотена както в най-добрите времена.
2: Точно така, те се изпълняват стриктно репертуара на Диана Експрес и публиката получава това, което...
1: А ти грижиш ли се за участията? Помагаш ли?
2: Не.
1: Да.
2: В този отношение...
1: Имат си менеджмент?
2: Не, Бисер Йосифа е менеджер и много добре се справя.
1: Се справя. Да. Еми, това е. Предвиждаш ли официално представяне на албума Българофил и турне в страната? Евентуално.
2: Мисля, че не. Защото албума... Този албум... Той има връзка с годишнината на групата.
1: Да.
2: И аз много се радвам, че включих неща, които нямаше... Не исках да бъдат захвърлени. И всъщност той е... Интересното при този албум, че той по-малко се явява... Той се явява като... Една моя, като една ретроспекция на композитора Митко Щерев. Да.
1: На кой екип си поверил арт дизайна и обложката на албума и има ли видеа на някой от песните?
2: Ами, художничката се казва Ралица Худорик.
1: Да.
2: Идеята обаче беше моя да направя един дикс, който да е като една стара тетрадка.
1: Да.
2: И затова и шрифта е такъв с R малък накрая.
1: Да. Хубаво.
2: Да, и интересното е това, че на първия албум аз бях
1: дизайна.
2: Да, не,
1: като
2: снимка.
1: Като снимка.
2: И на този, който е сигурно последния, пак съм аз само на снимка.
1: Не казвай сигурно последния, защото като изтряскаш утре един хит, пак ще така. Не затваряй страници, просто ти си извор. Добре, видеа имаме.
2: Ами видеа, да, мисля, че ще се помоча да направя на балада и на българофил.
1: Е, чудесно. Твоето гостуване, Митко, днес ще завърши с останалите пет композиции от албума ти. Песните Хризантеми, версия 2026, Латино момиче, едноименната Българофил и за финал две оркестрови версии на Душа и Утре. Какво ще споделиш и за тях? Хризантеми, вие направихте нова версия преди няколко години.
2: Да, същата.
1: Да.
2: Тази версия влиза и тук.
1: Ага, да. Добре.
2: Ами Хризантеми, така е, малко трудно беше за Илия Ангелов, но идеята за Хризантеми беше преди да реша да направя на Хризантеми кавър. Един ден по радиото чух Лодка в реката на Стикс.
1: Ага.
2: И тогава си казах, тази песен мога да се направи по този начин. И помолих Илия, викам, Илия, виж, не искам да викаш, не искаш да крещиш, искам да изпееш песента като солиста на Стикс.
1: Да.
2: И даже спазих и темпото на Стикс.
1: Да.
2: Супер. И между другото, публиката много, много добре е прие, което беше за нас
1: един
2: комплимент.
1: Тя получи и текст,
2: е? Та е един от емблематичните текстове на Илия Мелчев, който е уникален.
1: Който миналата седмица ми гостува.
2: Да.
1: Нарочно те попитах, то го отбележим и него. Латино момиче?
2: А Латино момиче, аз с нея си така от 10 години насам се има желанието да напиша една песен в стил латино рок.
1: Да. Като Карло Санта, например.
2: Да. И я написах точно в този стил.
1: Да.
2: Интересното е, че и на Латино момиче, и на Българофил текстовите са мои. А Българофил е интересен с това нещо, а Българофил изпълнявам аз.
1: Да.
2: Защото това пък е единствената песен, в която текста е с определена политическа насоченост.
1: Да.
2: В нея има лека критика и едно политическо намигване.
1: Да.
2: И затова реших да...
1: Лека критика и тежко намигване.
2: Точно така, тежко намигване, да.
1: С двата клепача.
2: Да, да. А Душа и Утре...
1: Що реши точно тях?
2: Ами
1: тези
2: това
1: емблеми?
2: Това е четвъртата ми мечта.
1: Да.
2: Да. Която я осъществих заедно с струнния квартет Art Music, за които много им благодаря.
1: Браво, браво.
2: И това беше...
1: Що реши така?
2: Ами, защото преди 5 години, като пътувах от Бургас до София, имаше едно предаване и пуснаха 4 струнни квартета по песни на Beatles. Представяха ги по нашето радио.
1: И Yesterday, съм сигурен.
2: Не бяха. Не беше Yesterday, но те всичките им са известни.
1: Да.
2: И аз спрях колата даже и така. Насладих се, много ми хареса. И
1: викаш, чакай.
2: Да, разрази се идея, че аз искам да направя нещо подобно. И между другото, много трудно се правят струнния квартети, защото струнния квартет е приоритет на класическата музика и тя си има собствени закони, полифония, похвати, други и т.н. Но мисля, че станаха много добре и най-важното, че го
1: съществих
2: това.
1: В края на предаването. С удоволствие пожелавам на легендарния Митко Щерев здраве, вдъхновение и още дълги години да радва почитателите на хубавата музика със своето забележително творчество. Успех на албума Българофил, приятелю, и до нови срещи, винаги добре дошъл.
2: Благодаря, използвам случая да ти честите рождения ден. И да ти пожелая много здраве, късмет и големи успехи във всички начинания.
1: От твоите уста в Божиите уши.
2: Благодаря.
1: А така, с музиката на Митко Щерев и Диана Експрес завършва първото за годината лятно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелаваме Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

знакове. Нощите не могат да заспят. Спомнеш ли си още аромата ни? Слънчево усещане за нежност. Другото е

0: Беге радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не, я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
2: Хиляди гласове, едно сърце.
1: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката, днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефирани през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добър вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме, аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Лили Иванова! Неповторимата Лили Иванова!
1: Вау! Напълно заслужен аплодисмент! Наистина!

0: Ето това е начало на нашия ден, който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ Радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Усещането да си пред храм паметник Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и със сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
2: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светия Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
1: Благодарим.
2: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
3: И аз.
2: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
1: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
2: Теса. Бега!

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Кирал!

0: 25 години и само българска музика. Обичаме ви. А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино! Дали...

0: Юли?
1: Да.
0: Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: Той вече
0: е
1: вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха български електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе и нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: че са били пак на тази на живота. Благодаря го сърце. Тега радио 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега какво? Аз да си ходя. И точно тук заедно с вас пишем следващата и глава. Благодаря ви!
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
1: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
5: Знаете ли, кога аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче си сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, с звездите, не с шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Мучил. А сега навлизаме в една доста по-тична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер братя Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролетна умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: Γράφει ο Μπίτσι με την Κουγκρίνη.
1: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя човешка черта, че цени е най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Тъй ли?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираемо. Ето това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той навече на спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не, а, не само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен, рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Аха, ама наистина.
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така си го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR-кода на екран.
1: Сканирате QR-кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно. Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре, винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей?
1: Да, за това знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги бъдим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави. Обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени.
1: Еди там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този рай! Но този рай! Но този рай!

0: както на обичайните заподозрени, Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...
3: Михаил!

0: Франкенщайн.
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
2: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
2: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката. Любов!

0: Аз съм човек, направен от българска музика, а вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа, за мен е чест. Хвърли го, хвърли го. Ще стане ли? Приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва «Усеща се сила». Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни!
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте!

0: Обичам ви много, подкрепяйте се така, както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Лило Киров.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио! Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: Защото... Забрани часове. Тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам се.
0: Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изтъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин. И се надявам и занапред да е така. Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
1: Дара!
2: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение такова с ръката.
1: Правя.
2: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
1: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
2: Е, това е много труден избор.
1: Стар Криско, нов Криско.
2: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова така популярно, той вече беше известен на екипът на БГ Радио, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
1: Сега, през 2012 година, неговото парче «И ти не можеш да ме спреш», заедно с Дивна и Миро, спечели наградата БГ Песен. През 2018 БГ Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит.
2: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
1: Докато напълно им свърши дъхът. Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
2: Айде всички!
1: Давайте сега,
2: всички скачате, започваме да скачаме!
1: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Благодарим, приятели. Благодарим, че подкрепяте българската музика. Бъдете живи и здрави. Чао!
1: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
2: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
1: Сред тях е и Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове» и спята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
2: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
1: Синът му носи тази любов напред, пейки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
2: А сега на сцената ще излезе най-обичания, повтарям, най-обичаният български поп изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
1: Единственият, неповторимият,
2: Василият,
1: Василият Найденов!

Очумен много хора, удосаден и уморен. Към сън си тръгвам и мълча.

0: вечер, честит празник! На най-българското радио. Една песен, която сте слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. О, готови ли сте? Ей!
1: Всичко ви е наред, ама тъй, че спокоен си гледа.

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
3: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
2: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
3: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
2: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. На живо по всички социални канали на БГ Радио.
3: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме, а деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
2: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
3: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
2: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ Текст с «Давам всичко за теб».
3: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ Албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ песен, БГ изпълнител, БГ композитор и БГ текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
2: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел Гръбко!

0: и честити 25 години БГ Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знаеш.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Ага,
1: okay. Защото е дошло времето една друга Мария също, освен теб, да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит «7 дни». Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
2: Молец!

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее.
1: Айде, вие сте!
0: Е!
2: Айде, ми те е погледа.
1: Мина!
2: Просто погледни ме. Този живот ще премине.

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай, машини! Гледайте, вижте аутфите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотните, за това и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някоя, а не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва УСК. Ръцете горе за Дара, Молец и УСК.

0: Казва там почва, не знам.
1: А това със сигурност е най-голямото участие до момента на група Луско. Благодарим ви, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група Луско и много ви обичаме. Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
2: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум Заледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
0: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове – песента
2: «Аз и ти». Или, както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена, тази вечер.
0: Нека посрещнем
3: Д2!

0: Много ви благодарим, обичаме ви, обичайте си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг.

0: обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
0: Обичаме ви!
1: Обичаме ви!